0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Se on maanantai, 10. päivä elokuuta.
2: Seurassasi Robi Schürman.
1: Lauri ja Lasse viettää nimppareita tänään, totta kai. 10. elokuuta, mitä muuta tapahtui historiassa tänä päivänä? No metsästyskauden aloituspäivähän tämä on jo, kyyhkyjahtihan se sieltä paukahtaa tietysti ilmoille. Vaasa laiva upposi neitsyt matkallaan 1628 ja tänä päivänä Pariisissa toi Louvre avattiin 1793. Joo, on siinäkin muuten mennyt aikaa ja on melkoinen pytinki nykyään. Ootko ikinä käynyt? Siinä olisi hyvä päivän kysymys, mutta tämän päivän kysymys on, että kuunnellaanko

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: No niistä se on tehty ja niin on uutisetkin tavallaan tarinoita. Tuusulan mopoturma, tämä missä poliisi nyt sitten siviiliautolla vilkut päällä kiilasi mopoilijan tieltä pois. Se on puhuttanut tietysti paljon ja siitä nyt varmasti alkaa jo kaikilla ole mitta aika täynnä siitä keskustelusta. Kaikille löytyy kuitenkin hoitopaikka Lahdessa. Näin Kaarikadun päiväkoti palannut tutulle tontille on tämän aamun ensimmäisiä iloisia uutisia, eli kukaan ei joudu olemaan ilman hoitopaikkaa. Myöskin sitten Kotkaan on useita mestaruuksia tullut Rantapainin SM-kisoista. Okei, ja Arsavi Darakshani Fara saattaa lähteä Rantapainin MM-kisoihin nyt tästä innostuneena. En ole tiennytkään, että tällaista rantapainiakin. Se on vähän niin kuin rantalentis, mutta siinä painitaan. Eli ei pallolla mitään tekoa, eikä varmaan verkollakaan siinä vaiheessa, mutta että on se mukavaa, että on löytynyt toinen paikka. Ei tarvitse aina olla siellä hikisessä salissa tai hallissa. Pääsee vähän auringon alle hiekkaakin painimaan, niin mukava juttu. Ja hyvä, että on tullut tota alueelle sitten, meidän kuuluvuusalueelle SM-mitaleitakin. Työryhmä alkaa nyt sitten myös pohtia Haminan suurlipputangon mahdollista seuraajaa. Siellähän oli yksi ehdotus, että se voisi olla joku lipputanko. Siinä onkin työryhmällä paljon kaikkea. No, siinä ehtii varmaan vettä vielä virrata ennen kuin toi homma on maalissa, väittäisin näin. Tämä on kirkka, joka lähtee nyt varrelle virran. Hyvää huomenta.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää tänään maanantaina Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Sää pilvistyy päivän kuluessa, illaksi lännestä saapuu vesisateita. Yöllä sää poutaantuu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on reilut 20 astetta ja yölämpötila hieman yli 10 astetta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: vielä kosketan.
1: Surun ja ilon kaupunki ja yhtyeen oli tietenkin Elonkerju.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä vaan hyvää maanantaita Ropi Syrman studiossa täällä. Täällä tänään ja huomisen aamun. Sen jälkeen taas tutumpia ääniä. Alkaa se meikäläisen äänikin varmaan pikkuhiljaa aika tutulta kuulostaa, kun tässä nyt ollaan kuitenkin aika paljon oltu täällä Voiman studiossa aamuisin. Liikennetilanteita tuossa katselin hetki sitten ja näyttää siltä, että hyvältä näyttää, eli mitään sen suurempaa hätää. Jo tietysti tietöitä jonkun verran on käynnissä ja meikäläisellekin tuossa työmatkalle osuu parikin aika semmoista reipasta hiljennettävää kohtaa, kun Satasen tiellä mennään 30 ja oikeastaan vastaan tulee jotten kanssa näin päin, kun tulen töihin. Sitten taas kun menen, niin olen itse siellä kyseisellä vastaantulijoiden kanssa, niin se menee itse asiassa Piantareelle. Se on niin kapea kohta, että siinä kyllä vähän herkempää varmasti huimaa, kun rekka tulee vastaan, mutta sen takia tuo nopeus on tiputettukin 30 siellä, että pysyisi niin sanotusti omalla kaistalla. Näinhän se menee.
2: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
1: Tuo kyseinen tie on valtatie 12 ja se on tuolla Kouvolan kohdalla. Kouvola ja Kuusankosken siellä välimaastossa on sellainen suurempi tietyö siellä. Mariska kuitenkin toteaa seuraavaksi, että likimain.

0: Likimainhan se on, niin kuin Mariska sanoo.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Kello 4 minuuttia vaille 6:30 ja tuossa puolen aikaan sitten kuunnellaan vähän aamuavausbiisiä ja mikä se sitten mahtaa ollakaan. Hyvän mielen biisihän se pitäisi aina olla, kun aamu avataan, ja kyllä sillä mentaliteetillä mennään tänäänkin. Sitä ennen kuitenkin vielä Secret Service-yhtye ehtii soittamaan kappaleensa 10 o'clock postman.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä vaan, ja kohti aamun avausta, aamun avausbiisiä mennään, mutta sitä ennen kuitenkin muistutus. Tänäänhän alkaa ne EM-kisat, yleisurheilun EM-kisat. Ne järjestää Birminghamissa tänään, ja 16.8. on sitten viimeinen päivä, eli tuollainen viikon pläjäyshän siinä menee. Kisoja voi seurata Ylen TV2 ja Areenasta ja Radio Suomen suorissa lähetyksissä. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin Suomellahan oli joku valtaisan iso joukkue nyt lähtenyt näihin EM-kisoihin. Ja kovasti mitalleita odotellaan taas. Se on sitten toinen juttu, tuleeko niitä ja miten yleisö sitten alkaa taas. Mutta hyvä homma, että yleisurheilu vetää, että on edes kisoihin lähtiöitä. Se on mun mielestä kova juttu jo. Ja hänhän olisi tässä Lahden seudulla yksi todellinen yleisurheilutietäjäkin. Saisikohan sen huomenna tänne studioon vähän kertomaan näistä kisoista. Täytyy ottaa selvää vielä siitä. Mutta kohti aamun avausbiisiä, joka yksi määritehän on se, että se on tällainen yllättävä tai sitten hyvän mielen biisi. Ja eihän se aina osu sitten kohdalleen kaikilla, että välttämättä jonkun toisen mielestä hyvän mielen biisi ei välttämättä ole niin hyvän mielen biisi, mutta mun mielestä tässä kappaleessa kuitenkin tarina kantaa niin hyvin ja lopulta kuitenkin se päättyy onnellisesti, niin kyllä se niin kuin hyvän mielen biisi on, vaikka siinä niin kuin surkeitakin hetkiä on. Tarinan kerrontaa, sitähän se kappale on. Kerrassaan hyvää sellaista.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No kyllä, J. Karjalainen ja punainen keinutuoli. Kyllä se on hyvän mielen kappale. Hyvää huomenta.

Anna Puu ja Sela Viisoi siinä Voiman aamussa. Pari kappaletta on vuorossa seuraavaksi. Ricky Martinia, Private Emotion ja Cameron Whitcombin You and Me. Sen jälkeen kuullaankin päivän kysymys. Mikä se voisi olla? Liittyykö se mitenkään viikonloppuna tapahtuneeseen? Aika paljon ihmisiä liikuttaneeseen juttu, etenkin tuonne Tampereen suunnalle vei aika paljon ihmisiä. Voisiko se olla siihen liittyvä kysymys? No miksei se voi? You and Me on tämä Cameron Whitcombin kappale. Hyvää huomenta. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen. Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Private Emotion ja Ricky Martin.
1: Seurassasi Robby Schürman.
0: Kyllä vaan, kello 12 minuuttia vaille aamu 7. Päivän kysymys, mikä se voi olla ja mikä on sen perään liittyvä kappale? Vähän jo vinkkiä annoinkin, että saattaa tuonne Tampereen seudulle liittyä tämä kysymys. Joo, kyllä se päivän kysymys on, että kävitkö katsomassa Eppu Normaalia sen viimeisen kerran? Tekisi mieli sanoa, että oikeasta vastauksesta tai parhaasta vastauksesta seuraavalle keikalle tarjoaa lipun, mutta sitä ei taida tulla. Ainakaan vielä ei ole myynnissä. No, mutta kysymys kuitenkin, koska tuntuu, että sosiaalisen median mukaan kaikki mun kaverit on ollut tuolla Eppujen viimeisellä keikalla. Itse en sinne sattuneesta syystä päässyt, en ehtinyt ja sen takia kuunnellaankin kappale nyt sitten tähän perään. Vähän niin kuin sellainen nostalginen juttu. Musiikkihan jää elämään, ei tässä mitään hätää ole. Ja miten mulla jotenkin tulee Epustakin vielä sellainen fiilis, että kyllä jossakin, joskus, on se sitten vaikka joku yksityistilaisuus, mutta eihän ne nyt malta lopettaa kokonaan, vai malttaako? Mut kävitkö katsomassa? Se on päivän kysymys.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
0: Ja tahroja paperilla. Eppu Normaali, olkaa hyvä.

0: Kyllähän se vaan toimii. Eppu Normaali, tahro ja paperilla.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
0: MP Hold Hot Goblin, Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Sen jälkeen uutiset ja säätiedotus. Mennään 7 tunnille. Hyvää huomenta.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Lahden Jokimaan ravirata on nimetty uudelleen Oma SP-areenaksi Oma Säästöpankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Toimitusjohtaja Ville Holopaisen mukaan sopimus tukee tavoitetta kasvattaa Jokimaasta Päijät-Hämeen suurin tapahtumakeskus vuoteen 2030 mennessä. Jokimaalla käy vuosittain noin 60 000 vierasta ja alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa myös suuria konsertteja ja festivaaleja. Holopaisen mukaan raviradan tulevaisuus nojaa yhä vahvemmin tapahtumatoimintaan raviurheilun rinnalla. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo Euroopan unionin Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, pahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2000.
4: Radiovoiman sää.
5: Sää tänään maanantaina Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Sää pilvistyy päivän kuluessa, illaksi lännestä saapuu vesisateita. Yöllä sää poutaantuu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on reilut 20 astetta ja yölämpötila hieman yli 10 astetta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mira Luoti ja Paperin nukethan se oli siinä.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Oikein hyvää huomenta, kello 7:07. Radiovoiman studiossa Robi tosiaan. Tänään ja huomenna aamulla Minni palailee sitä keskiviikkona. Ikään kuin lähtisi kouluun, kun koulut alkaa. Mutta toki opettajathan taitaa lähteä tänä aamuna, ainakin mulla on sellainen vahva tunne siitä. Ai että, uusi viikko, uudet kujeet, mitä kaikkea sitä vaan ikinä voikaan keksiä. No koulun alut, se tietysti vaikuttaa moneen perheeseen, moneen ihmisen elämään, mutta jos on koulut jo käyty eikä tarvitse enää lähteä mihinkään, niin mitä sitten? Tässä on kesää vielä jäljellä, vaikka mihin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Se on 10. päivä elokuuta, tämä on The Hives Legalized Living -kappale nimeltään. Hyvää huomenta.

Kylie Minogue, Miss Thing, soi siinä kello 15 minuuttia yli 7. Tuossa puolen aikaa jutellaan vähän kouluista, eikä ihan mistä tahansa kouluista, vaan lähilukioista lähinnä. Koulut alkaa keskiviikkona, no ammattikoulut taisi jo alkaa viime viikolla, mutta puhutaan hetki jo vähän lukioista ja mikä niiden tulevaisuus oikein on. Niin, karjalainen ja mustat lasit tulppaan ja sadepisara ainakin nyt tässä seuraavaksi.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Niistä se on tehty, kyllä. Kyllä, tänään on siis 10. elokuuta, maanantaipäivähän tässä vietellään. Tällä viikolla alkaa tosiaan koulut. Mutta mitä on 10. elokuuta sitten ihmeellistä tapahtunut? Sellainen kuin yhdysvaltalainen kirjailija Susanne Collins esimerkiksi on syntynyt 1962. Eli jos oikein laskin, niin täyttää jonkun verran. Olisiko 64? Joo, varmaankin näin. Hyvä matikka. Mietin, että miksi tällainenkin tieto on niin kuin meille kerrottu tolle, että kuka on Susanne Collins. Mutta sitten kun vähän edes vie kursoria päälle, niin hänethän tunnetaan parhaiten noista nälkäpelitrilogioistaan ja Alismaan tarinoista. Eli nälkäpelileffat, ne on Susanne Collinsin kynästä alkuperin tullut se kirja, ja siitä on sitten tehty elokuva, käsikirjoitus ja muuan Jennifer näytteli ja sai aika isot roolit siitä ja rupesi tienaamaan. Niin se joskus elämä menee. Mutta Lose My Mind on Tuluun kappale, ja tuossa puolen aikaa puhutaan niistä kouluista, niin kuin äsken lupailin.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin!
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Sinfonia Lahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Tää olikin mulle ihan uusi juttu, että Grönruusin veljet on tehnyt musiikkia. Liittyyköhän Jouni mitenkään tämän? No, en tiedä. Ei ole paljasta mulle ikinä. Ja sen verran kuuluu lauluja, että aika semmoisella paatoksella varmaan sitten vetäisi. Mutta joo, voihan tämä olla, että tämä on ihan tuttukin juttu, tämä seuraava junan viemiä kappale. Mutta ei ainakaan niin kun nyt soita mitään kelloja, mutta kohtaahan se sitten selviää. Grönruusin veljen jälkeen sitten otetaan se lukio käsittelyyn.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemiin.
2: Seurassasi Robi Schürman.
1: Ja oikein hyvää huomenta. Se on ihan tuota pikaa kello 7:30. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläisen mukaan nykyinen ensikertalaiskiintiö saa osan nuorista epäröimään opiskelupaikan vastaanottamista, vaikka toi paikka olisikin se mieluisa kakkosvaihtoehto. Meriläisen mukaan korkeintaan vuoden korkeakoulussa opiskelut pitäisi katsoa ensikertalaiseksi. No en ole kyllä ihan samaa mieltä tosta, mutta ehkä hänellä on sitten joku pointti tähän. Lukiolaisten liitto on nimittäin huolissaan näistä lähilukioista ja vaarana lukioiden lakkauttamisaalto. Ja sen takia liiton puheenjohtaja ehdottaakin, että laki kirjattaisi vaade lukiokoulutuksen aloituspaikkamääristä seutukunnittain. No se voi olla sitten jo taas ihan järkevää puhetta. Tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Näin he ainakin pelkää ja liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen viittaa tähän Kuntaliiton selvitykseen, jonka mukaan lukiolaisten määrä putoaa viidenneksellä vuoteen 2040 mennessä. Kuntaliitto arvioi, että lukiolaisten määrä vähenee 21 000. Meriläisen mukaan tuo muutos vaikuttaisi rajusti myös lukioverkkoon ja opiskelijat eivät juurikaan vähene Helsingistä, Tampereelta tai Oulusta, vaan eniten sellaisilta väestöltä ja menettäviltä alueilta, joilla lukiolaisia on jo nyt vähän. Vaarana on lukioiden lakkauttamisaalto isojen kaupunkien ulkopuolella. En tiedä, missä Pietari Meriläinen on itse käynyt lukioon ja missä hän asustaa tällä hetkellä. Voisi luulla, että lukiolaisten liitto johonkin pääkaupunkiseudulle menee. Mutta hän toteaa myös, että jos omalla alueella ei ole lukiota tai lähimpään lukion on liian pitkä matka kulkea, niin nuorella ei ole muuta vaihtoehtoa sitten, kun muuttaa suurempaa kaupunkiin. Niin, mutta itse kun katsoo pieneltä paikkakunnalta, ja lukio voi siellä ihan hyvin, mutta tietysti sit, jos mennään vielä pienemmälle paikkakunnalle, esimerkiksi vaikka Virolahdelle, niin ei sieltä aja ihan hirveästi kyllä lukio-opiskelijoita. Nyt ei ole, en muistanut katsoa faktaa tähän pohjalle, mutta että kevään yhteishaussa, siis nyt viime keväänä, 24 lukioon haki korkeintaan 10 opiskelijaa. Nämä on tietenkin pieniä sitten jo. Ja Meriläisen mukaan Suomessa pitäisi aloittaa pikaisesti tällainen valtakunnallinen lukiokoulutuksen visiotyö, jossa määriteltäisiin millainen on tulevaisuuden lukioverkko. Keskeistä olisi pohtia, miten turvataan kaikille nuorille kohtuullisen matkan päässä oleva lukiokoulutus. Niin, mutta toisaalta kun kaikki ei halua sinne lukioon. Ja sitten mä mietin nyt esimerkkiin, otin äsken Virolahden esimerkiksi, niin olettaisin, että voi olla jopa tuossa 24 lukiossa, jos ne on hakenut vaan 10 opiskelijaa. En ole varma, en ole sitä tarkastanut, mutta vieressä on sitten heti Haminan lukio. Eli jos ei omalla kunnalla sitten ole lukiota kohta enää, niin aika helpolla he kulkee kuitenkin bussilla. Tälläkin hetkellä aika moni valitsee silti Haminan lukio, vaikka asuisi Virolahdella, eikä meekään sinne oman kunnan, silti voi asua kotona. Tämä voi tietysti, no en tiedä mistä hän tätä suuntaa sitten katsoo, mutta kuulemma kuntien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämisessä ja hän myös kannustaa väestökadosta kärsivillä alueilla sijaitseviin lukioita yhdistymisiin. On parempi, että jokaisella seutukunnalla olisi yksi lukio kuin että esimerkiksi kaksi alueen pientä lukiota ja molemmat lakkautetaan, jos opiskelijat ei vaan riitä, hän kommentoi. En tunnista edelleenkään tätä. Tietysti en ole ihan ehkä kohderyhmäkään tällä hetkellä, se on vähän, onhan tämä pitkä maa ja pieniä kuntia on paljon. Voi olla, että tässä nyt meikälänkin katsoo sitten asiaa liian sinisin silmin. Toinen lukiolaisten liiton suuri huolenaihe on opiskelijoiden jaksaminen. Tuoreimmassa eli vuoden 2024 lukiolaisbarometrissa puolet lukiolaista kertoi kokeneensa opiskelua hidastanutta uupumusta. Mistä tämä sitten johtuu tänä päivänä? Eikö sitä ennen vaan tunnistettu vai eikö sitä vaan ollut? Mikä on se juttu? Meriläisen mukaan näitä osasyitä uupumukseen voi olla, että opiskelu lukiossa on vaativaa ja nuoret ovat muutenkin herkässä iässä matkalla aikuisuuteen. Tämä on nyt sellainen isällinen ajatus, mikä mulla pyörii päässä, mutta yritän pitää sen ja nieleskellä sen tuonne johonkin. ennen kuin hiihdettiin kouluun ja mentiin pitkiä matkoja. Kesät, talvet, sukset tervassa. Ja nyt sitten on kaiken maailman mönkijät ja mopot ja vehkeet millä päässä. Ja sitten toisiin vielä kuskataan ihan autollakin. No, mene ja tiedä, mutta lukiolaisten liitolla on pari tällaista huolenaihetta. Ja onko ne sitten illon ajankohtaisia? Pitäisikö nyt jo sitten iskeä kiinni näihin vai mikä on juttu? Mutta he ovat siellä sitä varten, että he varmaan tietävät, mitä tehdä.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Yeah, yeah, tämä on Robin, Show Me Love.

0: Kappale nimeltään Odota, ja asiallahan oli totta kai Ani. Liikennehommat, ne näyttää meidän alueella täällä hyvältä siinä mielessä, että mitään sellaista häiriötä ei ole muuta kuin tietysti tietöitä, ja muistetaan, niissähän on aina nopeuksia sitten tiputeltu. Siellä on ihmisiä töissä, niin ei kaahata siellä. Annetaan heille työrauha ja ei lentele mitään kiviä otsaan sitten tai mitään muutakaan. Useastihan niissä nyt jonkunlaiset teltat nykyään on tai jonkunlaiset suojat kyllä, mutta ettei nyt vaan toisten työpaikalle mennä häiritsemään, vaikka hän nyt vähän meille aiheuttaakin ehkä ruuhkia niillä osuuksilla, missä siellä isoja tietöitä on. Ja nopeudet tippuu 100-30, mutta niin kiire ei voi olla, että pitää kaahata, niin mennään varovasti. Mutta muuten näyttäisi, että liikenne kulkee niin kuin kuuluukin ja junat lähtee ajallaan.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Katie Dunstall, Suddenly I See on seuraavaksi vuorossa. Siellä on tulossa myös Daryl Hall ja John Oatesin duettoa sun muuta, mutta nyt tämä Suddenly I See on seuraavana niin kutsutulla virtuaalisella levylautasella.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco merkkihuolto ja Mega Truck Moni merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.

0: Seurassasi Robbie Schürmann.
1: Kyllä vaan. Äsken puhuin liikenteestä ja niistä isoista tietöistä ja sitten kattelin tuosta ikkunasta ulos, niin tuon Ilmarisen tiellä Lahdessa aikamoiset tietyöt muuten ollut jo jonkun aikaa. Ei ole mikään semmoinen, että mennäänpä nopeasti tuon välistä. Siinä on isot hommat käynnissä. Kyllä ne varmaan talveksi siitä sitten saadaan kuntoon, toivotaan näin. Mutta että yksi tollainen tietyö, mikä tuli taas mieleen vähän liian lähellä kuin on. Mutta se päivän kysymys, muistatko vielä sen?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Esimerkkinä sinne. Nimittäin. Kävitkö katsomassa eppujen viimeisen kerran? Tämä voi olla tällä alueella vähän tyhmä kysymys, koska ei tästä ihan hirveästi ole aikaa, kun oli aika hienot festarit tuolla Mukkulassa ja taas kyseinen bändi sielläkin esiintyä. Mutta nyt kun oli Tampereella sitten nämä ihan vihoviimeiset keikat, niin tuliko käytyä vielä kerran? Otetaan siitä tuommoinen pieni keskustelu. Muutenkin tätä keskustelua kannattaa käydä sitten, jos ei WhatsAppin välityksellä, niin ainahan on kaikennäköiset muutkin vaihtoehdot. Mutta sitten kannattaa mennä myös radiovoima.fi-sivulle. Siellä löytyy tietoa ja sieltä pystyy kyllä sitten keskustelua avaamaan vaikka ja miten. Phil Collins, In the Air Tonight, onpa hieno kappale tulossa ihan tuota pikaa. Sitä ennen Ekotrippi, Nämä ajat eivät ole meitä varten, ja uutiset ja sää siihen sitten perään.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Just näin. Lahden varhaiskasvatuksesta asiaa ja mitä tapahtuu päiväkotien jonotuspaineille. Niistä ainakin asiaa uutisissa. Hyvää huomenta.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Lahden Jokimaan ravirata on nimetty uudelleen oma SP-areenaksi oma säästöpankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Toimitusjohtaja Ville Holopaisen mukaan sopimus tukee tavoitetta kasvattaa Jokimaasta Päijät-Hämeen suurin tapahtumakeskus vuoteen 2030 mennessä. Jokimaalla käy vuosittain noin 60 000 vierasta ja alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa myös suuria konsertteja ja festivaaleja. Holopaisen mukaan raviradan tulevaisuus nojaa yhä vahvemmin tapahtumatoimintaan raviurheilun rinnalla. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo Euroopan unionin Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, pahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
4: Sää tänään maanantaina Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Sää pilvistyy päivän kuluessa, illaksi lännestä saapuu vesisateita. Yöllä sää poutaantuu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on reilut 20 astetta ja yölämpötila hieman yli 10 astetta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me ollaan ne ja kolmas nainen.
1: Seurassasi Robi Schyrman.
0: Oikein hyvää huomenta, kello ihan tuota pikaa 8 minuuttia yli. Aamu 8 näin maanantaina. 10. päivä elokuuta on tänään ja mitä vielä? Nimpparisankarit. Miten unohdin heidät ihan tyystin? Lauri, Lasse ja Lassi. Oikein hyvää nimipäivää itse kullekin. Niin, se on 8 jälkeen. Pitäisi joku sellainen hyvän mielen uutinen tähän kohtaa keksiä. Ja mä itse asiassa löysin tämmöisen erittäinkin ajankohtaisen. Nimittäin tällä viikolla voi taas nähdä perseidejä. Kyllä, paras hetki on torstaina. Tämä säännöllinen perseidien. Oh, no niin, nyt se tuli oikein. Tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Ja tällä viikolla on kuulemma oiva mahdollisuus nähdä näitä tähdenlentoja. Näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Ja tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa sitten kuulemma näiden tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä näitä lentoja torstai aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttää tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta ja tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta. No mikä siinä? Se on torstai-aamuna sitten herättävä taas ihan normaalia aikaa, niin kuin meikäläinen silloin, kun tänne Voiman studioon tuun aamuksi, niin 3.15 herätys päälle, niin siitähän se lähtee sitten perseidien tarkkailulla ja asennettava jonkunlainen kamerakin, jossa olisi oikein hienon tähdenlennon. Ai että. Tästä ei puutu kuin Camila Cabello ja Ed Sheeran.
2: Kuuntelet Voiman aamua. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Niin, se on sen aika. Enkä nyt sano, etteikö joku olisi jo ollut hajulla tästä. Muutamia viestejä jo tullut WhatsAppiin. Sinne sitten vaan laittamaan ehdotuksia.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Herätys, hevillä, hitillä vai hellästi? Nyt on aika sun sanoa, että mitä kuunnellaan tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Mikä on se herätysääni sitten? Ai että, siellä jotkut, koska useampi viesti tuli jo ennen kuin kerkesin koko asiaa ilmoittamaankaan, tai että kanavaääni kertoi sen, niin muutama hyvä ehdotus jo tullutkin. Ai että. No, se kappale ei tule olemaan tämä, joka seuraavaksi soi, koska se soi jo nyt, ja tuo noin varttia vaille 9 kuunnellaan sitten tuo herätys hevillä, hitillä vai hellästi, mutta Bad Case of Loving You Robert Palmerin toimesta tärähtää tässä. Kyllähän tämäkin jo herättelee jonkun verran. Hieno kappale, hieno artisti. Hyvää huomenta.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Matoma, et heimessä, et the minute you go oli tää kyseinen kappale.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Näin on. Se olisi taas aika siihen, että kellot lähenee tuota 8:30 ja silloin vähän tekisi mieli taas puhua yhdestä aiheesta. Ja tämä itse asiassa menee Lahden seudulle tämä aihe, kun on vähän hölmöilty. Sanottaisiko nyt näin?
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Johan se nyt on, kun ei mennä ääni kuulua ennen kuin tajuaa, että pitää painaa nappia. Lady Marmaladehän se oli. Labelle esittäjänä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Asiasta lupasin puhua, mikä tapahtui Lahdessa tuossa lauantain sunnuntain välisenä yönä. Ja kyllä on oltu niin kuin hölmöjä. Ilmarisentien rekkaparkissa kävi polttoaineen varkaata lauantain sunnuntain välisen yön. Tässä on jossain sellainenkin. Mulla ei ole mitään haju, mistä se on, mutta tien tunnen. Se on se, mikä on vähän rikki tällä hetkellä. Poliisi on ottanut kiinni kaksi epäiltyä. Ja se, mikä tietysti se, että on varastaa jotain, niin se on jo hölmöä. Ei toiselta viedä. Vaikka se nyt kuvittelisikin, että se on jotain osa isompaa ja kyllä niillä on varaa, mutta ei. Etenkään, kun nyt on käyty polttoainetta sitten vohkimassa ja vielä dieseliä. Kultaakin kalliimpaa. Lauantai sunnuntain välisen yönä tosiaan poliisi sai ilmoituksen varkaista hätäkeskuksen kautta. Epäillyt oli poistuneet paikalta, kun ulkopuolinen henkilö näki heidät. Niin silloinhan tietysti lähdettiin Käpälämäkeen. Hämeen poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja ja rikoskomissaario Toni Käyhkö kertoi, että poliisi otti epäillyt kiinni sitten myöhemmin yöllä ja epäiltyjä on kaksi. No hyvä näin. Ei muuta kuin linnaa putkaa, kaikkea mahdollista, mitä rahalla saa. Varkauden yhteydessä maahan valui joitakin satoja litroja dieseleitä. Se, että on hölmö, että menee varastamaan, niin se on tietysti jo ensimmäinen juttu. Mutta se, että sitten maahan satoja litroja. Joo, pelastuslaitos kävi imeyttämässä polttoaineita asfaltilta. Sitten lisäksi sitä oli mennyt sadevesikaivoon. Sieltä pelastuslaitos myöskin imi sitten polttoainetta. Mutta eihän hyvänen aika. Tiedättekö, mitä se maksaa tänä päivänä toi diisseli? Eihän sitä nyt aleta mihinkään maahan lorottelemaan. Se ensinnäkin tietysti se turmelee tienoota. Joo, se on yksi sellainen juttu, jos maailma olisi täydellinen paikka jonkun mielestä, niin täällä ei olisi mitään tuommoisia fossiilisia polttoaineita. Mutta niin kauan kuin meillä nyt se on, ja se maksaa noin paljon, niin eihän sitä nyt maahan. Ei niin kiire voi varkaallakea tulla, että ottaa sen lappoletkun pois, ettei se nyt valuta sitten enää maahan sitä, koska se on kallista. Herranen aika. Mad Maxin ajat kun tulee, niin sitten sitä etsitään kissojen, koirien ja kivien altakin dieseliä, kun se on niin kallista. Ei kun siinä taisi muuten bensa olla enemmänkin. Sitten sitä dieseliä jostakin kuorma-autoista sai hilattu. Nyt mun vähän tässä niin kuin sekoittuu tämä todellisuus ja elokuvamaailma, mutta kai sä oot nähnyt Mad Maxin. Siis, sehän oli niin kuin huima leffa silloin. Silloin joskus. Siitähän tuli sellainen niin kuin trilogia tai jotain. Oliko se vielä niin, että se asfalttisoturi, oliko se kakkonen? En jaksa muistaa, mutta se on se eka, minkä näin. Ja kyllä oli sitten, oli niin jännä elokuva. Mutta tämä Ilmarisentien Mad Max, mikä nyt sitten on tapahtunut, niin joo, on oma hölmöytensä lähteä varastamaan, mutta sitten, että antaa siis satoja litroja sitä dieseliä valuu maahan, niin ai että, se on se vasta se hölmöys. No hyvä, että poliisi sai nämä epäilyt kiinni ja varmaan sitten tutkitaan tällä hetkellä varkautena sekä ympäristön turmelemisena ja nämä nimikkeet voi totta kai sitten muuttua vielä tässä, kun tutkinta etenee, mutta tässä vaiheessa poliisi ei kerro sen enempää. Wish God Was a Woman on tämä kappale Humane-yhtyeeltä.

0: Pohjolan tuulet ja kuningasidea.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Se on 20 minuuttia vaille aamu 9 jälkeen sitten aamukahvi vieras Miika Kolsi. Jalkapalloilija, Haminan pallokissoista, kapteeni vielä kaiken lisäksi ja päävalmentaja nuorille naisille. Siinä riittääkin jo juteltavaa ihan yllin kyllin ja varmasti paljon enemmän mitä aikaa oli. Tai on. Nelli Matula vie meidät hitaammin hautaan ja sen jälkeen kuunnellaan herätysääni. Mikä se mahtaa tänä aamuna olla? Hyviä vaihtoehtoja on tullut paljon, mutta neljä nyt ensin. Eli tämä ei ole vielä herätysääni, vaan sitten se seuraava.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: No niinhän se on sitten, Nelli Matulan sanoen.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Se on kello varttia vaille ihan juuri 9 meinaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että herätysääni. Hitillä, hevillä, vai hellästi. Hyviä ehdotuksia tuli. Aika moni osasi jo ennakoida sen ennen kuin olin edes kysymystä ehdottanut. Ja niin, kun kerran hyviä ehdotuksia tulee ja on vaikea valita vain yksi, mutta kyllähän se sieltä sitten oikein kun yritti, niin saatiin parsittua esiin. Tämä on Telex-yhtye, tyttö joka katsoo merelle, ja Pauli Hansen meille ehdotti. Hyvää huomenta.

Siinä herätysääni tälle aamulle, tyttö, joka katsoo merelle ja Telex. Onhan se hieno kappale. Oliko tämä nyt hellästi, eikö? Vai hitti? Tämä on vähän molempia kyllä. Joo, mutta on meillä tässä musiikkia kuunneltavaksi vaikka ja kuin. Ja myös uutisia on tulossa. Uutissa ainakin uudesta matkustajajunayhteydestä Suomesta Ruotsiin, joka on tänään käynnistynyt. Aamu 7 jälkeen on saapunut perille. Teollisuuden uusista tilauksista on myös uutista asiaa, onko ne kasvanut vai laskenut. Se on se jännitys. Ja totta kai tuosta Lahden varhaiskasvatuksen tämän syksyn tilanteesta, joka näyttää ehkä sitten jopa hyvältä. Tällaisia asioita uutisissa ja säätietouttahan totta kai siihen perään sitten päivitellään, mutta nyt kaikille niille, joilla alkoi juuri loma tai vielä jatkuu sitten hetken, opettajilla se loppu tähän aamuun ja oppilaillahan se loppuu sitten se loma ihan viimeistään keskiviikkoaamuna, kun taas lähdetään opintielle. Mutta niin se vaan menee. Lomien pitää loppua, että ne voi joskus alkaa uudestaan. Mä ainakin uskottelen itselleni. Ehkä minullakin jonkunlainen loma tässä vielä jossain vaiheessa on, kun aurinko paistaa ja ei ole vielä metriä lunta maassa tai jotain sellaista. Katri Ylander, Mansikka Mäki, Scorpions Holiday. Ne on ne kappaleet, jotka kuullaan ennen uutisia. Hyvää huomenta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Lahden Jokimaan ravirata on nimetty uudelleen Oma SP-areenaksi Oma Säästöpankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Toimitusjohtaja Ville Holopaisen mukaan sopimus tukee tavoitetta kasvattaa Jokimaasta Päijät-Hämeen suurin tapahtumakeskus vuoteen 2030 mennessä. Jokimaalla käy vuosittain noin 60 000 vierasta ja alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa myös suuria konsertteja ja festivaaleja. Holopaisen mukaan raviradan tulevaisuus nojaa yhä vahvemmin tapahtumatoimintaan raviurheilun rinnalla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta, Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö Haaparannasta eteenpäin mieliville minkäänlaista vaihtoyhteyttä. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammikesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.
4: Sää tänään maanantaina Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Sää pilvistyy päivän kuluessa, illaksi lännestä saapuu vesisateita. Yöllä sää poutaantuu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on reilut 20 astetta ja yölämpötila hieman yli 10 astetta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kyllä jalkapallopiireissä, on pelannut Hämeenlinnassa, on edustanut FC KTP:tä urallaan ja nyt takaisin sitten kasvattajaseurassa Haminan Pallokissoissa. Ja kyllähän miehestä juttua tulee. Anna vaihtoehdot, joko tulla aamu 9 studioon, tai että soitan, tai sitten, että eilen, kun hänen törmäsin kentän laidalla, niin että nauhoitetaan saman tien. Ja herra valitsi sen viimeisen vaihtoehdon. En tiedä sitten, halusiko vielä nukkua ennen kuin työt alkaa todenteolla, vai oliko jo vähän sitten tälle aamulle töitä tiedossa. Mutta
1: seurassasi Robi Schürmann.
0: Tämän aamun aamukahvin vierashan tulee Haminasta. Jalkapalloilija ja päävalmentaja Miika Kolsi. Hyvää päivää nyt, kun tätä nauhoitetaan.
2: Hyvää päivää, hyvää päivää.
0: Ei, takana on just sun päävalmentajauran yksi otteluista. Haminan Pallokissoja ja Kotkan Jäntävän yhdistelmäjoukkue. Ja laskinko oikein, 5-2 päättyi peli?
2: Joo, taisi olla 5-2, joo.
0: Miten on kesä mennyt näiden nuorten naisten kanssa päävalmentajana?
2: No kyllä niin kuin pääsääntöisesti on mennyt tosi hyvin, että kyllä mä koen sen niin, että peli on kehittynyt koko ajan ja luonnollisesti niin nuorista pelaajista kun on kyse, niin tulokset kylläkin on välillä vähän ailahdellut, mutta kevätkierrokseen meillä oli tavoitteena sarjapaikan säilyttäminen ja se suoritettiin ja nyt syyskierrokselle niin ollaan kahden tappion jälkeen nyt sitten kahdella voitolla nyt sitten taas jo keskikastissa.
0: Niin, hyvältä näyttää sekin.
2: Kyllä, joo. Suunta on ainakin oikein näin sellaista.
0: No mites naisjalkapallo on muuten täällä Kymenlaakson alueella? Niin yhdistelmäjoukkueen, onko vajavaisuutta pelaajissa vai miksi tällaisia yhdistelmiä pitää tehdä?
2: No joo, siis tietyllä tapaa joo, että on niin kuin pelaajista vähän pulaa ja sitten taas tietysti pyritään siihen, että tuolla yhdistelmäjoukkueella niin pyritään mahdollistamaan myös sit se, että ne pelaajat, jotka ei tässä meidän joukkueessa välttämättä joka viikko niin paljon peliaikaa saa, niin sitten ne mahdollisesti saisi siellä Jäntävän naisten peleissä peliaikaa sitten ja sitä kautta niin kun pyritään hyödyntämään sitä yhteistyötä myös ja heiltä sitten saadaan tietysti näitä YJ-pelaajia tähän näin, että osa pelaa molempia sarjoja ja osa pelaa sitten pelkästään tätä juniorisarjaa ja osa pelaa sitten pelkästään naisten sarjaa.
0: Niin se on, koska kehittyvät nuoret naiset tarvii pelejä alle, niin tämä on aika hyvä mahdollisuus käydä niin kuin jommassa kummassa pelaamassa, jos ei toisessa riitä minuutit.
2: Joo, kyllä, että sille mahdollistetaan sit myös se, että tässä niin kuin sellaiset pelaajat, jotka haluaa niin kuin mennä eteenpäin ja mahdollisesti ehkä tästä joskus vielä niin kuin ammatinkin tehdä, niin pyritään täällä T18-sarjalla mahdollistaa se, ja tietysti meillä on niin kuin arki on mun mielestä niin kuin aika sellaista niin ammattimaista, mitä nyt pystytään järjestämään näissä olosuhteissa tällä alueella. Ja sitten tietysti tämä toinen, että sitten ketkä haluaa pelkästään harrastella ja pelaa jalkapalloa sen takia, kun se on maailman paras urheilulaji, niin mahdollistaa myös sit se, että esimerkiksi siellä Jäntävän naisissa niin on sitten siellä peliaikaa enemmän sitten, jos ei meillä tuossa niin T18-sarjassa saa.
0: Joo, mä kattelinkin, että tuolla katsomus näytti pari ihan ammattilaistakin olevan seuraavassa peliä. No mites sit sun oma jalkapalloilijan ura? Pallokissojen miesten edustusjoukkueen kapteeni on.
2: Joo, kyllä. Että kyllä niin kuin, ei ole vielä niin kuin itse nappuloit naulaa laitettu, että kyllä niin kuin vielä jalkapallo on kiva pelatakin, vaikka niin kuin koko ajan ehkä itsellä se suunta on niin kuin enemmän tuonne valmentajapuolelle ja näin poispäin, mutta kyllä se on kivaa vieläkin pelata ja meillä vähän tuo joukkue, tai ei ihan vähäkään, vaan uudistuu aika paljon, niin silleen vähän erilaisempi kausi ollut tää.
0: Niin, se on nyt miesten kolmosta tää kausi.
2: Joo, tänä vuonna on miesten kolmosta, joo.
0: Miltä näyttää kausi, että sarjapaikka säilyy?
2: No joo, kyllä sarjapaikka nyt pitäisi olla aika varma, uskoisin näin, mutta mun mielestä sille on ollut ihan sillä tavalla niin kuin kiva kausi ja erilainen kausi, että ei ole niin kuin sellaisella paineella ja hirveällä pakolla, että nyt kun tultiin kakkosesta alas viime vuonna, niin nyt on sitten ihan pakko saman tien nousta takaisin sinne. Mun mielestä tässä on hyvä projekti, nuoria pelaajia paljon ja sitten muutama kokeneempi siihen päälle, niin annetaan sille aikaa ja tämä

0: vuosi mennään totta kai kunnian loppuun ja katsotaan mikä sieltä on lopputulema ja sitä aletaan jo suunnittelee ensi vuotta.
1: Se on Mika Kolsi, elokuumun ja koulut alkaa näillä näppäimillä, mutta tuntuu, että kesä on nyt vasta parhaimmillaan. Se on jalkapalloille varmasti sitä parasta aikaa.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on just sitä parasta aikaa, kyllä.
1: Hyvä. Kiitoksia tästä juttutuokiosta. Päästään sinut takaisin joukkueen tai ainakin tuon taustojen pariin. Teillä on varmaan jonkunlainen palauttava lounas tähän perään nyt, kun peli on hoidettu alta pois.
0: Kyllä. Jes, kiitos paljon.
1: Kiitos.
0: Hyvä. Seurassasi Robbie Schürmann.

0: Don't Break My Corazon. My First Band -hänellä oli. Sitä ennen kuunneltiin Young Hearted ja Takavalot oli se kappale. Junglein Kimmy Satisfied soi ihan kohta puoleen. Yksi asia, mikä meillä unohtuu tänään, niin radiovoima.fi. Kesä on voimaa. Kilpailu on vielä käynnissä, ei muuta kuin lomakättä täyttämään. Palkintoja on jäljellä ja tänäänkin kaksi onnekasta vielä voittaa tämän aamulähetyksen aikana jotakin. Mitä se on, niin se tulee ilmi ennen 11.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Jar of Hearts ja Christina Perryhänsä siinä. Kello 2 minuuttia vaille 9:30 ja nämä on niitä aikoja, hyvä sinä kuulija siellä. Jos olet käynyt osallistumassa radiovoima.fi-sivulla kilpailuun, niin kannattaa pitää puhelin lähellä ja äänet päällä. Nämä on niitä aikoja, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Niin.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Seuraavaksi otetaan myös tähän seuraan Aki Sirkesalo, noin niin kuin musiikillisesti. Muutenhan ikävä kyllä häntä ei enää haastatteluun saada, mutta onneksi musiikki on säilynyt ja Akilla sitä on reippahasti ja hyvää sellaista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Tämä on seksuaalista häirintää.

0: Se on Aki Sirkka Saloa parhaimmillaan siinä.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Joo, yksi tarina, mikä on pakko kertoa, löytyy nimittäin Etelä-Suomen Sanomat sivulta. Tällainen kurkistuskuva-arkisto. Ja tuossa aamulla aikaisin juttelin tästä, tai mainitsin näissä uutisjutuissa, että Haminan 100 metrin lipputango, ja siellä nyt sitten alkaa jonkunlainen valiokunta miettimään, että mitä sille tehdään. Siitähän uutisoitiin tuossa aikaisemmin keväällä jo, että se pitäisi purkaa ja vie pois, kun siitä nyt tippuu jotain maalia. Mutta sitten tämä juttu, mikä nyt löytyi tuolta Etelä-Suomen Sanomista, niin Lahden radiomastojen kunnostajia ei huimaa. Tämä on vähän tällaista historian havinaa tämä juttu. Tämä on itse asiassa vuodelta 2008, kun siellä on Sami ja Tony ollut 150 metrin korkeudessa tuommoisella, en mä tiedä, ihan kuin siinä menisi johto. Menee siinä muuten johto. Pitkä on jatkojot. Ja rälläkällä, lentävällä hioo maaleja pois tai ruosteita pois ja nähtävästi sitten maalaa uudestaan. Mullahan tuli mieleen silloin jo aikaisemmin, kun tästä lipputangosta puhuttiin, että miksi se pitäisi kaataa ja että jos sitä jotain pinnotetta irtoaa, niin ei muuta kuin äijää tolppaa ja zzzz, ja sitten uutta maalia päälle. Kai se nyt on halvempaa kuin se, että se kaadetaan ja viiää pois kokonaan romurautana. Onko sitä asiaa tutkittu? Ei varmaan. Tässä nimittäin tässä ESS jutussa, niin, joka on tänään aamu 5:ltä julkaistu tuonne nettiin uudestaan, niin tässä kerrotaan, että 150 metrin korkeudesta alkanut toi ja kuukauden hiomisen ja sutimisen jälkeen työmaa oli laskeutunut 125 metrin tasolle. Eli kuukaudessa mentiin tuollainen 25 metriä alemmas. No 100 metrin lipputangossa se tarkoittaa sitä, että kuukauden päästä oltaisiin jo 75 metrissä, niin sittenhän ei enää huimaa yhtään. Mutta näitä mastoja ei ollut, näitä radiomastoja silloin 2008 ollut tarkoitus maalata kauttaaltaan, vaan kunnostaa ne kuluneet osat, mutta Sami sitten sanoi, työ ei juurikaan eroa maassa työskentelystä ja mastomiestä ei huimaa. Että on tehty 327 metrissäkin tiirismaan mastossa hommia, että ei tämä vaarallista, jos tekee kaiken niin kuin pitää. Ja koko ajan pitää olla kiinni jossain. Jos jalka sattuu lipsahtamaan ja putoaa, niin pitäisi kuitenkin jäädä roikkumaan. Niinhän se tietysti on. Ei meikäläisen pää, ei kyllä kestäisi, se ei. Mutta silloin Johan on sanonut, että mastojen kunnostaminen ei lopu, kun mastot on kertalleen maalattu, aloitettava taas alusta. Niin se menee lipputangoissakin nähtävästi. Et turhaan sitä nyt on murehtia ja siellä valiokunnan pullakahvia vedellä ja miettiä, että mitä tilalle. Mutta kun äijät tolppaa ja pinta pois ja uutta tilalle. Ei muuta, kyllähän kaupassa maalia riittää hyvänen aika. Die with a Smile on Lady Gaga ja Bruno Marsin duetto seuraavaksi. Eric Claptonin Bad Loveakin kuullaan kohta.

0: Ai ai, miten hienoa musiikkia. Eric Clapton, Bad Lovehan se siinä.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Kyllä vielä, täällä ollaan. Hyvää huomenta Suomi ja varsinkin Häme ja Kymenlaakso, mutta niin kellohan on rientänyt jo noin paljon, varttia vaille 10, hyvänen aika. Palkintoja pitäisi kohta puoleen alkaa jakelemaan, toivottavasti ihmiset vastailee puhelimeen, se on aina sellainen pieni jännitys täällä studiossa. Mutta ainakin ne jotka ei sitten puhelua saa, niin heillekin on kappale Pekiltä. Sen nimi on Loser.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Kappale, jonka nimi on Loser, ja esittäjänä siis Beck. Liikenteessä näyttäisi edelleen, että kaikki kulkee niin kuin kuuluukin, vaikka tietoja aika paljon tällä kuuluvuusalueella on. Jos olen väärässä, niin ei muuta kuin tänne ilmoitusta studioon.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100, siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Niin jo, mikäli nämä Fintrafikin häiriötiedotteet tai kartat nyt sitten ei tiedä jostakin asiasta, niin laita vaan viestiä, niin kerrotaan se sitten muillekin. Mutta mun tämän hetken tietojen mukaan liikenne kulkee niin kuin kuuluukin, mutta muistetaan varoa niitä tiettyjä paikkoja siellä.
2: Radiovoima mukana liikenteessä.
0: Se on kertapäivässä kirkkaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Se on sitä upeaa, kirkkaa. Pyydä vain kappale nimeltään Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival sekä Particle House Lejeunin kanssa. Jo Touch on tuo kappale nimeltään. Uutisia ja säätä tiedossa. Uutisissa päiväkotien hyvistä tilanteista. Se on aina mukava asia ja paljon muutakin paikallista asiaa.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Lahden Jokimaan ravirata on nimetty uudelleen Oma SP-areenaksi Oma Säästöpankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Toimitusjohtaja Ville Holopaisen mukaan sopimus tukee tavoitetta kasvattaa Jokimaasta Päijät-Hämeen suurin tapahtumakeskus vuoteen 2030 mennessä. Jokimaalla käy vuosittain noin 60 000 vierasta ja alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa myös suuria konsertteja ja festivaaleja. Holopaisen mukaan raviradan tulevaisuus nojaa yhä vahvemmin tapahtumatoimintaan raviurheilun rinnalla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta, Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö Haaparannasta eteenpäin mieliville minkäänlaista vaihtoyhteyttä. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammikesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.
4: Sää tänään maanantaina Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Sää pilvistyy päivän kuluessa, illaksi lännestä saapuu vesisateita. Yöllä sää poutaantuu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on reilut 20 astetta ja yölämpötila hieman yli 10 astetta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

1961 muistelisin, että hylky nostettiin meren pohjasta ja sitten siihen ruiskutettiin 17 vuotta sellaista säilöntäainetta, että sitä saatiin sitten, se saatiin pysymään niin kuin museovehkeenä. Sillä kävi vähän kuin Titanicille, neitsyt matkalla uppos, mutta Titanicissa tietysti oli se hyvä puoli, että se on, tai en tiedä onko se hyvä puoli, mutta että sitä ei oikein voi ruiskutella mihinkään eikä nostella, se on sillä tavalla vähän reppaaman kokoinen. Joo, paikallinen putki olisi tarjolla seuraavaksi ja tähän valikoitunut tänään aika tämmöiset rockhenkiset kokoonpanot. Tosin toinenkin on jo tehnyt, molemmat on tehnyt pitkää musiikkia. En tiedä, onko tuolta ensimmäiseltä tullut milloin viimeksi uutta musiikkia, nyt en jaksa muistaa. Toinenhan tekee silloin tällöin vissiin vieläkin uutta musiikkia ja alkaa mennä kohta jo vähän iskelmäksi, mutta rock-yhtyeenä molemmat tunnetaan kuitenkin. Ja ensimmäinen tulee Kotkasta ja toinen sitten Heinolasta. Mannerheim on yhtye, joka on perustettu jo vuonna, voi kun muistaisin, siis 1988. Kyllä. Maan mainio luontokuvaaja Ari Seppä oli alkuperäisiä jäseniä. Ei kyllä soita enää, mutta luonto kuvailee edelleen. Man Without a Name on toi kappale. Ja se lähtee näin.

0: Apulanta. 60 uutta ongelmaa oli se kappale. Näin paikallinen putki suoritettu. Mannerheim-yhtye siinä ensin. Mainitsin kitaristi Ari Sepän, joka alkuperäisjäseni on. Ei Mannerheim-yhtye sitten ihan niin isosti ehkä lähtenyt kuin Apulanta, koska ainakin kitaristi tuosta yhtyöstä joutui tekemään verotarkastajana uransa, että selviää tästä elämästä. On nyt onnellisesti jo eläkkeellä ja nauttii niistä päivistä, mutta ehkä Apulanta sitten vähän ehkä enemmän sai keikkaa myytyä. En tiedä, ei ole faktoja tästä, mutta näin ne ajat muuttuu. Mihin lähti aurinko? Vielä se paistaa siellä ainakin. Säätiedotus uhkailee vähän, että aurinko katoaisi ainakin illaksi ja tulisi jotain pientä pilvisyyttä ja mahdollisesti sateita, mutta yöllä ei pitäisi sitten enää sadella. Juise Leskinen aikanaan sanotti aika hienosti auringon nousun, joka vieläkin on vähän sellainen häilyvä, että oliko se hänen mielestä nousemassa vai oliko se väri, joka aurinkoa hän siinä sitten yrittää tapailla. Mutta kappale on kuitenkin upea, Musta aurinko nousee.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa on niissä hoitaminen.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Kyllä vaan, ja puhelin, se on jännä juttu. Sillä voi soittaa ja sitten jos joku vastaa, niin voi keskustella. Välillä se onnistuu, välillä ei. Jos käy osallistumassa Voiman sivuilla kilpailuun, niin ehkä kannattaa vastata puhelimeen. Näin ainakin uskoisin. Se voi monta kertaa vaikuttaa siihen, että voittaako vai eikö. Halo Helsinki, tässä kierrättää kappaletta Vihaan kyllästynyt.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Sitäpä hyvinkin, ja niin kuin olen aikaisemminkin jo maininnut tänäänkin, ainakin pari kertaa väittäisin. Voi olla jopa enemmän. Radiovoima.fi-sivulla kilpailut. Kesä on voimaa. Siellä on täppä osallistu kilpailuun, ja tänne kun laittaa nimen ja yhteystiedot, niin voi voittaa. Ja voi Sanna, kun mä oon yrittänyt niin tavoitella sua, mutta en saanut kiinni, onko sitten työkiireet vai mikä Sannalla, mutta ehkä sitten soittelet takaisin, kun kuulet tämän nyt radiosta, mikäli on radiotakaan aika kuunnella. Mutta toivotaan, että Sanna, saat viestin perille. Mutta miten sitten kävi toiselle voittajalle? Nimittäin Janne. Jannehan otti ja vastasi puhelimeen.
2: Makas.
1: No Radiovoimalta Ropi, hyvää huomenta.
2: No huomenta.
1: Miten menee? Onko paha paikka?
2: No tässä just ei huomenta Suomea. Just ei katselen TV:ssä ja kahvia kettaan ketuksia että, ja rantomäinenkin.
1: No niin, hyvä juttu. Hei, tiedätkö minkä takia läksin soittelemaan?
2: No, vähän epäilen varmaan jotain kilpailuun liittyvää.
1: No ihan oot oikeassa, nimittäin no. Onnetar on suosinnut, toi mulle just tiedon tähän studioon, että Janne oot voittanut huoltopalvelun Virtasen tämmöisen lahjasetin, jolla pystyy pitämään terassipileet tai miksei parvekepileetkin. Siinä on jonkunlainen valo ja sitten tällainen Bluetooth-kaiutin, minkä kautta musiikkia pääsee kuuntelemaan.
2: Oho.
1: Tommonen voitto.
2: Ai, vaan semmoinen voitto.
1: Semmoinen nyt tähän maanantai-aamuun, niin kato viikonloppua varten sitten ehtii. Tässä on monta päivää aikaa, niin ottele hetki siinä langalla, niin mä kerron sulle vähän tarkemmin tietoja.
2: Selvä.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Kappale nimeltään Sugar ja Robin Schulzhan se meille esitti. Genesista siinä aikaisemmin No Son of Mine oli hieno, hieno ralli sekin. Ai että, palkinnot on siis tältä päivältä jaettu. Huomenna aamulla meikäläinen taas täällä paikan päällä ja kaksi onnekasta voittaa nyt, jos koska kannattaa käydä vielä osallistumassa kilpailuun radiovoima.fi-sivulla. Palkintoja on jäljellä ja niitä taas huomenna sitten pistetään jakoon. Näin se vaan on. Nyt musiikkia Elviralta ja Rakelta Aurinko tuulessa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului, että kävitkö Tampereella katsomassa eppuja vielä kertaalleen. Jos kävit edes kesällä Mukkulassa, mutta mä luulen, että alueella on ollut tarpeeksi se kesäinen keikka, koska aika vähän oli tämänpäiväisessä päivän kysymyksessä vastauksia. Muutama laittoi, että en jaksanut ja oli siellä yksi sitten lähtenyt. Maija oli lähtenyt, mennyt junalla ja tullut junalla ja oli vähän kaikkia sattumuksia matkalla, mutta ei innahoin kuitenkin. Se ei haittaa mitään, jos vähän housu tai paita repeää, mutta bileethän on ylimmillä ollut silloin. Se on pääasia, ettei mitään suurempaa haaveria ole sattunut. Huomenna uusi päivän kysymys. Koitan koko yön miettiä ja keksiä, mikä se voisi olla, että saataisiin vähän enemmän sitä keskustelua aikaiseksi, koska tämänpäiväinen oli huono nähtävästi. Ainakin siihen tulokseen tulin, kun ei oikein lähtenyt niin sanotusti. Seuraavaksi lähtee Tuure Kilpeläinen, joka tekas uuden musiikkivideon ja nappasi Kuusankoskelta naispesäpallojoukkueen siihen mukaan. Se ei ole tämä kappale. En itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, mikä se kappale on, mihin tuo kyseinen video kuvattiin, mutta kyllä se varmasti ilmi tulee tässä syksyn aikana viimeistään. Se on Ikipuut.

0: Kyllä se melkoinen seppä on Kilpeläisen Tuurekin tekemään näitä biisejä. Vau, hienolta kuulostaa. Meillä on vielä pari kappaletta aikaa sun kanssa tässä yhdessä, kunnes mun täytyy antaa tilaa ja Pekkasen Mari nappaa sitten Puolen Suomen keskipäivästä otetta. Mari on taas ollut jossain viikonlopun rallikrosseissa. Onkohan taas sitä kuuluisaa soraa sitten nielussa? Onko ääni käheänä? Vai onko nyt sitten ollut puhtaammat väylät? Onko ollut paikka sellainen, että jos sora lentänyt sitten ihan päälle? Tiedä häntä, eiköhän hän sen kerro heti sitten tuossa 11 jälkeen. Huomenna aamulla, huomenna on tiistai, kello 6, meikäläinen jälleen voiman aamussa. Uusin päivän kysymyksin ja uusin palkintojen voittajien. Kaksi kappaletta voittaa siis huomennakin. Kaksi henkilöä siis voittaa kaksi palkintoa, eli yhdessä erikseen. Miten sen nyt sanoisi, että tämä meni nyt aivan sekaisin. Mutta siis kaksi henkilöä voittaa molemmat eri palkinnon. Eli kaksi palkintoa on jaossa huomennakin, joten kannattaa osallistua. Ei ole aina niitä kilpailuja tarjolla, mutta nyt niitä on. James Bay, Goodbye, Never Felt So Bad on tämän aamun viimeinen kappale. Ja Georgie Fame sitä ennen, Somebody Stole My Thunder. Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina taka-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto toimii poliisin toiminnan osalta asian tutkinnan johtajana. Hänen mukaansa poliisi oli autossaan yksin. Haapalehto ei toistaiseksi kommentoi tutkinnan sisältöä tarkemmin. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia viime yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Uutisista hyvää aamupäivää. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina taka-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto toimii poliisin toiminnan osalta asian tutkinnan johtajana. Hänen mukaansa poliisi oli autossaan yksin. Haapalehto ei toistaiseksi kommentoi tutkinnan sisältöä tarkemmin. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia viime yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta.
1: Radiovoiman sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelän puoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Coldplayn Viva La Vida starttasi meidän keskipäivän keitaan, ja koska kertaus on opintojen äiti, niin uutisetkin tulivat kahdesti. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa ja on täällä pari tuntia. 10. päivä elokuuta on tänään. Lauri, Lasse ja Lassi viettävät nimppareitaan. Joten onnen toivotuksia tietysti nimipäiväsankareille sekä muillekin tämän päivän juhlioille. Aika paljon tuntuu puhuttavan tämä Tuusulan mopokeissi. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan kiilannutta poliisia 3 rikoksesta ja myös tätä 15-vuotiaasta mopoilijaa epäillään rikoksista. Ja mediat ympäri Suomea tuntuvat seuraavan tätä tilannetta hyvinkin tiiviisti, mutta varmasti kaikenlaista puheenaihetta mahtuu tähän päivään. Ja kuuntelemalla se selviää, että mitä kaikkea tämä päivä oikein pitää sisällään. Jos haluat laittaa viestiä WhatsAppiin 0406195939, ja kuten aiemmin sanottu, niin hyvillä perusteluilla lähetetyt biisitoiveet mahdollisesti toteutetaan, riippuen tietysti, että löytyykö sellaisia biisejä. Joskus tulee semmoisia biisitoiveita, että niitä ei löydy mistään muusta kuin joko fyysiseltä levyltä tai sitten jonain ihmeellisenä YouTube-versiona, eli YouTube-versiona, niin niitä ei tänne oikein pysty sitten ottamaan tuohon radiosoittoon, mutta kyllä täällä aika paljon erilaisia kikkakolmosia on. 0406195939. Ihanaa maanantaita, viikon paras päivä.

The Black Keys, A Little Too High soi siinä. Kello on 20 yli 11. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Aika paljon tuntuu puhuttavan ihmisiä Heinävedellä sijaitsevan Palokinpadon purkamishanke, joka Helsingin Sanomien tietojen mukaan on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa tälle hankkeelle. Ja toi Holdfast Collective on ulkovaatteista tunnetun Patagonia-vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeen omistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Ja nyt Holdfast haluaa edistää Palokinpadon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Ja tämä pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Palokin purkamisella on vahva alueellinen tuki myöskin Pohjois-Karjalassa, minkä lisäksi sitä tukee Petteri Orpon hallitus. Purkamista vastaan puolestaan on voimayhtiö Pohjois-Karjalan sähkö. Ja Patagonia-vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis kertoo, että ensimmäisen kerran kuulin hankkeesta ystävältäni Jasper Pääkköseltä, joka on tehnyt paljon töitä vaelluskalojen puolesta ympäri maailmaa, erityisesti kotimaassaan Suomessa. Hän saattoi meidät yhteyteen WWF Suomen vesitiimin kanssa. Näin siis Patagonia-vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis. Ton Padon purku sai 1,9 miljoonan euron rahoituksen jo keväällä, kun eurooppalaisen jokien vaellusesteiden purun rahoittamiseen erikoistunut Open Rivers Program-säätiö myönsi rahan voimalaitospadon purkamiseen ja padon korvaavan pohjakynnyksen rakentamiseen. Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket ovat olleet keskustelun kohteena jo varsin pitkään ja suurin debatti käydään sen välillä, että tulisiko Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai säilyttää ennallaan sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on tehnyt Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonan euron arvoisen ostotarjouksen Palokista. PKS:n johto hylkäsi tuon tarjouksen saman tien. PKS:n omistajakunnat antavat virallisen kantansa ostotarjoukseen tämän kuun loppuun mennessä, joten jäämme seuraamaan tilannetta, mutta näin siis Hesarin tietojen mukaan yhdysvaltalainen vaateyhtiö rahoittaa tuota Palokki-hanketta 1,7 miljoonalla eurolla. Sitten me kuulemme osaamista länsinaapurista. Tämä henkilö on Roxette-yhtyeen lauluntekijä ja toinen jäsen, eli Per Gessle, Silly Really.

0: kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen. Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
3: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä. Yksin, kaksin vai kimpassa. Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. LOK hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. LOK.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua ja valuva taivas. Tuossa kun katselin tämmöistä uutisseurantaa, niin todella murheellista uutista kantautuu ihan ympäri Suomea. On ollut ulosajoa, jossa on kuollut henkilöitä niin Ilmajoella kuin Vihdissä. Pesäpallomailalla on pahoinpidelty nuorta ja sitten on tietysti tämä 15-vuotiaan mopoilijan kohtalo tuli poliisin kiilaamaksi ja tämä on aiheuttanut tämmöistä keskustelua ja ilmeisesti pihtiputaalla epäillään tapon yritystä ja näin poispäin. Ja tiedättekö, kun tuntuu siltä, että nyt on kaikki huonosti, niin ei ole. En aio ottaa yhtäkään noista kyseisistä uutisista käsittelyyn, koska keskipäivän keidas voi tarjota jotain ihan muuta. Ja se jotain ihan muuta on nyt tilanne, jonka bongasin eilen illalla. Olin ulkoiluttamassa koiraa tuossa, kello oli varmaan jotain 9 tienoilla. Ja katse kiinnittyi mieheen ja naiseen. Iältään huomattavasti vanhempia kuin mie. En lähde sen enempää pohtimaan heidän ikiään, koska se ei ole tässä merkityksellistä. Vaan se, miksi huomioni heihin kiinnittyi, oli tämmöinen hyvin epäsuomalainen, miten sen sanoisi, käyttäytyminen. He olivat siis tämmöisessä puistossa ja siellä oli pallogrilli. Ja sitten heillä oli tämmöinen retkipöytä, retkijakkarat ja he olivat tulleet puistoon selvästi illalliselle. Siellä oli lasilliset viiniä, en tiedä olisiko ollut pullokin ja aina välillä mies nousi siitä jakkaralta ja meni katsomaan pallogrillin sisälle, että joko siellä alkaa olla ruoka valmista. En tiedä, mitä grillasivat. Niin utelias en ollut, että olisin mennyt kyselemään illan menyä. Mutta kylläpä tuli hyvä fiilis. Ja siis pakko arvostaa tämmöistä elämyksellisyyttä. Ja jos kyseessä on ollut vaikka ensitreffit, niin todella hieno panostus. Ja sitten varsinkin, jos kyseessä on jo pariskunta, joka on ollut pitkään yhdessä, niin entistä enemmän nostan hattua, että on nähty se vaiva ja järjestetty tämä kaikki. Mutta yhtä kaikki, niin tulipa hyvä mieli siitä, että joku on oikeasti nähnyt vaivaa ja panostanut ja järjestänyt tuommoisen puistoillallisen. Tuleeko teille jotain semmoista ikimuistoista kohtaamista mieleen, jossa olette joko olleet itse mukana tai seuranneet sivusta, kuten mie eilen? Mikä on aiheuttanut teille hyvän olon tunteen, vaikka ei välttämättä olisi ihan itseä koskenutkaan se kyseinen tilanne. Tai jos on oikein semmoisia ikimuistoisia treffejä, niin ilmiantakaa ne. Lupaan käsitellä nämä ilmiannot anonyymisti, paitsi jos toisin tahdotte. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sinne voi laittaa vaikka tuommoisia viestejä. Tai ihan jotain muuta. Nyt Alvaro Soler ja Sofia.

Alvaro Soler ja Sofia. Ja siitäpä tuli mieleeni, että nythän se myrkyn lykkäs. Muistatteko, minkälainen polemiikki nousi siitä, kun Sofia Virta, kansanedustaja, ilmoitti, että hän on ollut mukana Tosi-TV-kuvauksissa ja oli yli viikon poissa työstä. Niin, ai että, siis erikoisjoukot ohjelman 6. tuotantokauden kilpailijat on tänään julkistettu ja eipä siellä olekaan Sofia Virta. Niin herää kysymys, että onkohan ollut jo mahdollisesti jollain seuraavalla tuotantokaudella, kuinka paljon näitä tuotantokausia on kuvattu tässä. Ja sitten toisekseen, niin mitä jos se Sofia Virta ei ollut ollenkaan mukana erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa, että mikä mahtaa olla sitten se lopullinen syy poissaoloon. Mutta siis eikö se Sofia Virta ihan itse sanonut, että hän on ollut erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa? Mutta ainakaan tämän syksyn tuotantokaudella hän ei ole mukana. Lukaisin tuossa, että ketä kaikki täällä on tuossa kyseisessä ohjelmassa mukana, niin täällä on muun muassa personal trainer Juha Mentula, eli Juha Bull-Mentula, eikö hän ole tämä kyseinen sama varsin tunnettu henkilö, radiojuontaja Karoliina Tuominen, kansanedustaja Noora Fagerström, sitten stand-up-koomikko Tomi Haustola, urheilutoimittaja Antti Jussi Sipilä ja onhan tässä vaikka ketä. Ihan kaikkien nimet ei välttämättä edes sano mitään, mutta ei sen niin väliä. Jos tämä kiinnostaa, niin konsernimme lehdistä löytyy erikoisjoukot kokelaat.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Jotenkin sitä tulee aina mieleen, että Suomessa on pääasiassa asiat aika hyvin, kun erinäiset tämmöiset ei ehkä niin isolta tuntuvat jutut nousevat kohuiksi. Ja nyt Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että Fazerin Amerikan pastillien uusi nimi onkin Marianne. Ja tässä on monella varmaan mennyt aivot solmuun, että miten se Amerikan pastilli voi ollakaan Marianne. Fazer nimittäin uudistaa tätä Marianne-tuoteperhettä ja se kokoaa rakeita ja pastilleja Marianne-brändin alle. Näin yhtiö kertoo tuossa tiedotteessa ja uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa tuotteiden näkyvyyttä ja tukea niiden kansainvälistä kasvua. Amerikan pastillien nimi onkin jatkossa Marianne Maitosuklaarae. Niin kyllähän tässä nyt tietysti sohitaan jotain tosi suomalaista ja perinteistä. Tämä uudistus koskee Amerikan pastillien lisäksi myös Lontoon rakeita, Avec-rakeita sekä Marianne-rakeita. Reseptit ja maut säilyy ennallaan, mutta kyllähän se tietysti, että jos Marianne-nimi kattaa tavallaan tämän koko tuoteperheen, niin kyllähän siitä nyt ei jonkunlaisen polemiikin saa aikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

for us. James Blunt, When I Find Love Again. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, ennen sitä nostalgisoidaan tehosekoittimen tahdissa kaikki nuoret tyypit.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina takaa-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto toimii poliisin toiminnan osalta asian tutkinnan johtajana. Hänen mukaansa poliisi oli autossaan yksin. Haapalehto ei toistaiseksi kommentoi tutkinnan sisältöä tarkemmin. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lahden varhaiskasvatuksessa on tänä syksynä hyvä tilanne, eikä esimerkiksi päiväkoteihin ole pitkiä jonoja. Varhaiskasvatusjohtajan Mika Harjun mukaan vain muutama kunnallisista päiväkodeista on jo täynnä. Lahdessa kunnallisia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 3300. Niistä 900 vapautuu, kun eskarit siirtyvät kouluun. Päiväkotien jonotuspaineet ovat helpottuneet Lahdessa, koska lapsien määrä on laskenut, työttömyys on vähentänyt hoidon tarvetta ja yksityinen varhaiskasvatus on kasvattanut suosiotaan. Noin kolmannes lahtelaislapsista saa varhaiskasvatuksensa yksityiseltä puolelta. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia viime yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta.
1: Radiovoiman sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueille annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja sinä olet keskipäivän keitaalla. Suuret onnittelut valinnasta. Kiva, että olet. Jos haluat laittaa viestiä

ja uusien karttojen sekä valokuvien kautta tähän aiheeseen. Viime syksynä Silvennoinen käynnisti henkilökohtaisen menetetty Karjala-projektin, jota hän työsti pitkin talvea ja alkuvuotta, ja työtä siinä riittää toki tulevaisuuteenkin. Ja hän sanoi, että aloitti homman piirtämällä koko alueelta yhtenäisen kartan. Ja tuo kartta perustuu Suomen omiin 1930-luvun kartoituksiin, ja se kattaa koko Laatokan, Karjalan, Ilomantsin pohjoisosasta, etelän Salmiin sekä lännen Sortavalasta idän Suojärvelle. Pyrin tekemään tuon kartan siten, että se kuvaisi vuotta 1938. Seuraavaksi ajantasaistin tuon 1938 kartan nykypäivään pääosin satelliittikuvien avulla, Silvennoinen sanoo. Nykyisen tilanteen materiaalina Silvennoinen käytti siis satelliittikuvia sekä Google Street View-kuvia, ja Silvennoisen tällä tavoin tutkimia kyliä on useita satoja. Niiden lisäksi hän kävi läpi yksittäisiä talojakin. Kylistä esimerkkeinä kerrotaan kolmesta toisiaan lähellä sijaitsevasta kylästä, joilla oli keskenään hyvinkin erilainen kohtalo sotien jälkeen. Ja Kaitajärvi oli ilmeisen kaunis suomalainen runonlaulaja kylä järven rannalla Porajärventien varressa. Kylässä oli avoimia peltoja ja karjalaistyyppisiä taloja, joissa paljon asukkaita. Ja satelliittikuvien perusteella näyttää siltä, että sotien jälkeen sinne on rakennettu maatalouskolhoosi, sillä sinne on raivattu parisataa hehtaaria uutta peltoa, joka nyt on jo vesakoitunut. Venäläiset muuttivat kylän nimen Toivolaksi, joka lukee tienviitassa myös kyrillisin kirjaimin. Kolhoosin jäljiltä siellä on useita isoja kerrostaloja, jotka ovat Google Street Viewn perusteella jollakin tavalla asuttuja edelleenkin, mutta todella rähjäisiä. Suomalaisten rakennuksia on vielä joitakin jäljellä, mutta kylän yleisilme näyttää olevan nykyään todella surkea. No sitten Riuttavaaran kylä sijaitsee nykyisestä Toivolasta 4 kilometriä etelään. Se oli suomalaisten aikaan hiukan Kaitajärveä pienempi, mutta siellä oli 10–20 taloutta peltoineen. Ja kylien yhteinen kansakoulu sijaitsi tien varressa niiden puolin matkasta. Ja tästä koulusta on Finna-sivustolla joitakin kuvia. Riuttavaaran kohtalo oli vielä Kaitajärveä synkempi. Jokainen talo on purettu tai tuhottu, mutta entiset pellot ovat vielä melko avoimina, varmaan laidunnuksen ansiosta. Riuttavaara lienee katsottu perspektiivittömäksi kyläksi, ja siksi tämä tuho. Ja sitten se kolmas kylä, Naistenjärvi, sijaitsee aivan entisen valtakunnan rajan vieressä. Se on ollut alun perin suomalaisten 30-luvun alussa rakentama Torasjoen saha, ja Suojärven rautatie oli rakennettu suurten metsävarojen takia 20-luvulla, ja rata päättyi juuri Torasjoelle. Alkuperäinen Naistenjärvi oli hiukan etelämpänä, mutta nyt kyläkeskus on siirtynyt tuon sahan ympärille. Vaikuttaa siltä, että saha toimii edelleen ja asutuskin on lisääntynyt. Saattaa olla ihan elinkelpoinen paikka työntekijöille. Mutta artikkeli on pitkä, todella mielenkiintoinen, ja kuten jo aiemmin totesin, niin en meinannut malttaa lopettaa lukemista. Suosittelen lämpimästi karjalainen.fi.

Tämäkin kappale reilusti yli 30. Se on nimittäin julkaistu vuonna 1995. Deep Blue Something ja Breakfast at Tiffany's. Ei kyllä ihan äkkiä tule toista kappaletta mieleen tuolta kyseiseltä porukalta, mutta ei sen väliä. Kun on tehnyt yhden oikein kovaa hitin, niin ainakin on jäänyt nimi mieleen. Se on kuulkaa penkkiurheilijoiden kissan päivät tällä viikolla. Nimittäin yleisurheilun EM-kisathan alkavat ihan näillä näppäimillä Ison-Britannian Birminghamissa. Ja heti avauspäivänä runsaasti suomalaisia on kilpailemassa. Esimerkiksi moukaritähdet Silje Kosonen ja Krista Tervo hakevat tänään finaalipaikkaa karsinnoissa. Ja pari tuntia siellä taitaa olla kello vähemmän kuin meillä, eli nyt siellä on kello 10, kohta 22. Ja reilun 10 minuutin kuluttua käynnistyy naisten kuulan karsinta. Siellä Emilia Kangassen ja Mäki Törmä, Minttu Laurila. Sitten nyt puhutaan Suomen aikaa. 13.25, eli reilun tunnin kuluttua naisten 100 metrin alkuerissä juoksee Lotta Kemppinen. Reilun tunnin kuluttua 13.30 miesten pituuden karsinnassa Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa, Kalle Salminen. 14.20 miesten moukarin karsinnassa B-ryhmässä Henri Liipola. 14.35 naisten 400 metrin aidoissa alkuerissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen. Ja sitten iltaohjelmaankin riittää vielä kyllä suomalaisia. No, naisten kuula finaali, toivottavasti sinne saadaan suomalaisia, Kangasmäki, Törmä, Laurila. Et samana päivänä karsinta sekä finaali. Naisten moukarin karsinta tänään 21.10. A-ryhmässä on Krista Tervo, B-ryhmässä Silja Kosonen. Naisten 100 metrin aitojen alkuerissä Saara Keskitalo, Lotta Harala. Naisten kolmiloikan karsinnassa Senni Salminen. Miesten 5 000 finaali, eli onko niin, että tuossa ei sitä karsintaa ole ollenkaan, niin Tuomas Heikkilä ja vielä naisten 3000 metrin estejuoksun alkuerissä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen. Ja jos Kemppinen etenee naisten 100 metrin finaaliin, niin sitten sekin juostaa vielä tänään. Eli naisten satasella, niin siellä on alkuerät, välierät ja finaali samana päivänä. Mutta saa laittaa vaikka viestiä, että tuleeko yleisurheilukisoja seurattua ja veikata Suomen mitalisaalista. Täältä tulee itse asiassa tämän päivän ensimmäinen biisitoive, tai tämän lähetyksen ensimmäinen. Ja täällä lähetellään terveisiä Kinnusille, Noora, Niko, Mikko, Niina ja huoltoukko Junnu. Kiitos ikimuistoisesta viikonlopusta sekä myös huippuselostajalle. Ja kappale toiveena on Ykköskuski, esittäjänä Alain ja Sainz sekä Tuomas Kilström.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Isi, mihin me ollaan matkalla?
5: Me ollaan matkalla kotiin.
4: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
6: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.

Pink ja Never Gonna Not Dance Again. Yksi kuuntelija soitti tuossa kappaleen alkupuolella, että hänelle tulee tästä ihan toi Lemmenlaiva tunnuskappale mieleen. Että voisinko soittaa sen? Niin nyt oli niin kaukaa haettu biisitoive, että todellakin soitan. Me otetaan nyt tähän Lemmenlaiva eli The Love Boat. Toi tunnarikappale Dominic Hauser vastaa tästä.

Dominic Hauser ja The Love Boat. Yksi meidän kuuntelija laittoi viestiä, että en usko kyllä laisinkaan, että joku olisi soittanut ja toivonut. Itse halusit soittoon, kun olet saanut listoillekin tuon nostettua. Epäepäillä minun sanomisia siellä. Voin sanoa, että meillä on aika veijarimaisia kuuntelijoita täällä enemmänkin. Ja kun biisitoiveet, itse asiassa sitä edellistäkin biisitoivetta kyseenalaistettiin, kun täällä soi toi ykköskuski Alen ja Sainz ja Tuomas Kilström, niin sitä epäiltiin tekoälyn tekemäksi, mutta ykköskuski on julkaistu 2015. Ja siis ei minun tarvitse keksiä näitä biisitoiveita, kyllä te teette sen ihan niin kuin minun puolesta. Mutta toi Lemmenlaiva, niin sitähän kuvattiin yhteensä 249 jaksoa. Ja sarjan tapahtumapaikkana oli useimmiten Princess Cruises-yhtiön omistama Pacific Princess-risteilyalus, joka purjehti pääasiassa Los Angelesin ja Acapulcon välillä. Ja kyllähän siellä nyt muutamat roolihahmot ovat jääneet hyvinkin mieleen, kuten esimerkiksi kapteeni tai Captain Stubbing sekä tietysti tämä baarimestari Isaac Washington. Ja televisiosarjan Laivalla on ollut useita nimiä tämän ohjelman teon jälkeen ja sen myötä ilmeisesti useita omistajiakin. Ja toi kyseinen laiva, jossa siis Love Boatia kuvattiin, niin päätyi Välimerelle ja sitä käytettiin lähinnä huumeiden salakuljetukseen. Että niin vaan on Love Boatista tullut sitten tuommoinen rikosväline. Poliisit tekivät kreikkalaisessa Pireuksen satamassa laivalle tarkastuksia ja löysivät sieltä 25 kiloa heroiinia. Ja vuonna 2009 Italian rannikkovartiosto otti laivan haltuunsa. Ja siitä pitäen se oli Genovan satamassa käyttämättömänä rapistuen. Muuan turkkilainen romuttamiseen erikoistunut yritys osti ton laivan 2,5 miljoonalla eurolla romutettavaksi vuonna 2012. Että enää ei ole mahkuja päästä alkuperäiselle Love Boatille, vaikka miten haluaisi. Tämä ei ole kenenkään biisitoive. The Outfield ja Your Love.

Field ja Jola soi siinä, kello on 12.41 ja sijoit keskipäivän keitaalla. Niin on myöskin Mari Pekkanen, vaikkakin studiossa, mutta yhtä lailla keitaalla ollaan, keidas hommissa. Knipiä tulossa seuraavaksi postinumerokappale eli 00840 ja sitten Ilonelta kuullaan unissasi.

0: sen.
1: Viivi ja Robin Pakkaleen kappaleella Ihana kipu. Kello on ihan kohta 12.51 ja veikkaan, että seiväs hyppää ja Elina Lampela ei puhu ihanasta kivusta. Nimittäin seiväs hyppää Elina Lampelan kausi on ohi. Näin on Urheiluliitto tiedottanut yleisurheilun EM-kisojen avajaispäivänä. Lampela nimittäin loukkasi nilkkansa Saksassa käydyssä kisassa viime viikolla. Tuo nilkka tutkittiin ja sitä hoidettiin Birminghamissa, eli kyllä kisapaikalle Lampelakin matkasi. Mutta sitten Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Lampela sanoi, että luonnollisesti harmittaa, että kausi päättyy näin ja EM-kilpailut jäävät väliin. Se oli kuitenkin tässä tilanteessa ainoa mahdollinen päätös. Lampelan kauden parhaaksi jäi ylitys korkeudesta 4,50, jonka hän teki Oulussa heinäkuussa. Ja huomenna Birminghamissa käytävässä seiväskarsinnassa Suomea edustavat Vilma Heltilä, omaa sukua Murto ja Saga Andersson. Ja sitten toi naisten seiväsfinaali hypätään torstaina. Mutta Elina Lampelaa ei tulla tämän vuoden yleisurheilukisoissa enää näkemään. Ja tietysti tärkeintä on saada tuo nilkka ehdottomasti kuntoon. Ja tulevia kausia varten sitten ja niitä ajatellen niin entistä ehommaksi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze. Kello on ihan kohta 4:13. Tarkoittaa sitä, että väistyttävä on. Jani Nivalalla on niin paljon kerrottavaa viikonlopun jäljiltä, että kyllä se on Jani päästettävä ääneen heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja tuossa joku kuuntelija kyseli, että meinaanko seurata yleisurheilun EM-kisoja, niin uskoisin, että niitä tulee jonkun verran seurattua, mutta ei ehkä ihan niin tiiviisti TV:n vieressä tuijotellen. Talvella on niin kuin ulkosalla vähemmän semmoista aktiviteettia tarjolla, niin nämä kesäkisat on aina vähän semmoisia, että ei ehkä niin tiiviisti kuin vaikka jotain talviolympialaisia. Mutta hei! Cage the Elephant kuullaan nyt Cold, Cold, Cold ja sen myötä siirrytään puolen Suomen iltapäivän kimppuun. Jani Nivala siellä. Kiitos seurasta ja palataan huomenna. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Trion pysäkkialueen uudet paikallisliikenteen linja-autopysäkit Lahden keskustassa, Vesijärven kadulla ja Aleksanterin kadulla otettiin käyttöön tänään. Trion ympäristö on nyt joukkoliikenteen uusi solmukohta, jonne vaihtoyhteydet bussista toiseen ovat siirtyneet Lahden pysäkkikokeilun ajaksi. Pysäkkityömaan viimeistelytyöt ja opasteet ovat vielä kesken. Projektipäällikkö Petteri Väisänen Lahden kaupungilta kertoo, että ne pyritään saamaan valmiiksi loppuviikon aikana. Pyöräily Vesijärven katua pitkin on turvallisuussyistä kielletty Trion pysäkkien kohdalla. Polkupyörä on joko talutettava pysäkkialueen ohi, tai se on kierrettävä käyttäen muita pyöräilyreittejä. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Syyttäjä epäilee mopoilijan Ojaan Tuusulassa lauantaina takaa ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksena. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela ei näin ollen osallistu tänään Englannin Birminghamissa alkaviin yleisurheilun EM-kilpailuihin. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jockrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa, mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Huomenna käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

0: Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Nuori ja kaunis. Niin on myös Puolen Suomen iltapäiväkin, joka alkoi juuri nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Iltapäivä on nuori, mutta minä en. Hyvää maanantaipäivää ja kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä. Iltapäivälähetys kehissä aina ilta kuuteen saakka. Illan viimeiseen semihitaaseen biisiin asti vedetään. Ja tänään muuten vedetään ennen kuutta semmoinen kolmen biisin putki. Muistellaan edesmennyttä musiikkituottaja William Orbittia. Kuunnellaan hänen omaa matskua ja hänen tuottamia biisejä. Mutta siitä lisää sitten myöhemmin tänä iltana ennen kello kuutta. Puolen Suomen

0: iltapäivän mittaan parin otteeseen katsoit sitä mopoilijakeissiä, tota viikonlopun poliisin motittamissysteemiä. Sitä niin, mikä on puhuttanut tässä nyt parin päivän aikana paljon, kun poliisi kiillasi alaikäisen mopoilijan Tuusulassa lauantaina. Ja se poliisihan oli yksin siellä siviilipoliisiautossa. Eli näitä tietojahan ei sitten heti ton jälkeen ollut, että mitä siellä oli tapahtunut ja minkälainen auto se oli. Joo, asiaa nyt sitten tutkitaan ja oliko se poliisi jotenkin menettänyt ajokkinsa hallinnan? Ei välttämättä, todennäköisempää on, että hän halusi sen mopon siinä kiilata ja en tiedä mitä siellä on sitten tapahtunut. Onko ollut jotain tunteisiin menevää juttua, että on jotenkin henkkoht haluttu näyttää sitten kaikille maailman mopopojille ja mopotytöille, että poliisia ei paeta, niin siinä mopossahan ei ollut kilpeä. Ja mitkäs nämä on nyt nämä syytteet, mitä siellä nyt on? Ehkä tuossa uutisissakin tuli, vähän riippuu missä kuuntelet nyt iltapäivälähetystä, niin ainakin yksissä uutisissa napattiin kiinni tuohon Tuusulan mopojuttuukin, mutta tsekataan nuo syytteet vielä, että mitkä ne nyt on sille poliisille. Poliisille virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syyttäjälaitos on tiedottanut näin, että ne olisi nyt niin kuin noin. Entäs se mopoilija, 15-vuotias mopoilija? 3 rikosta myös hänen kohdallaan epäillään tässä vaiheessa. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvon rikkomus. Ja näähän saattaa nämä rikosnimikkeet muuttua, kun tutkinta etenee, niin puolin ja toisin. Mutta joo, kai me tästä pari sanaa lausutaan vielä tänään pitkin iltapäivälähetystä, kun tämä nyt on tämmöinen aihe, mikä tässä on kovasti puhututtanut. Ja 8:30 uutisissakin totta kai eilen oli niin kuin isosti esillä tämä juttu ja joka paikassa isosti esillä. Ja varmaan siellä sunkin työpaikan kahvipöydässä tästä on jauhettu tänään, tai jos se ei ole vielä jauhettu, niin tullaan jauhamaan. Jannika BL, rakasta mun rakasta, Jethro Tull, Locomotive Breath. Tämmöiset taulut nyt tähän väliin. Tervetuloa iltapäivälähetyksen kyytiin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: rakasta.
1: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Puolen Suomen iltapäivälähetykseen voi kirjoittaa viestin, jos siltä tuntuu, 0406195939. Moi Jani, kiitti lauantain ohjelmasta, tietojen keruusta ja robottileikkureista ja autoista. Oli muuten mielenkiintoinen ohjelma, tee Anssi. Kiitosta vaan, olen samaa mieltä, täsmälleen samaa mieltä. Sivistävä ja viihdyttävä ja hyvä haastattelu oli lauantaina. Minulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Isot kiitokset vielä Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Franttille, joka oli silloin lauantaina puhumassa autojen tietoturvasta. Siinä oli paljon semmoisia juttuja, mitä ei tullut mietittyä todellakaan. Että jos puhelimen yhdistää autoon, ei tarvitse olla mikään edes niinku viime vuoden auto tai toissa vuoden auto. Voi olla niinku autoista tai 10 vuoden takaakin. Ja en mä tiedä, voisiko niitä olla jopa 15 vuoden takaisissa autoissa. Sitten se puhelin rupeaa keräämään dataa, ja kun sä yhdistät se siihen autoon, ja kaikki on mennyttä. Kaikki yksityisyys on mennyttä. Niin jotenkin jännä, että se on tosiaan semmoinen, niin kuin mä viime viikollakin sanoin, niin että mietitään, että auto on semmoinen turvallinen paikka, missä pystyy puhumaan vaikka rauhassa, niin eipä välttämättä asia ole tälleen todellakaan. Niin, siinä oli monenlaista mielenkiintoista juttua, mitä tämä professori Tapio Frantti silloin lauantain kertoi, että hän kun oli käynnistänyt webaston omasta autosta, niin tieto meni jonnekin toiselle puolelle maailmaa, Yhdysvaltoihin, ja niin kuin, niin, ne tiedot levii sitten saman tien johonkin Metan alustoihin ja tonne vaan niin kuin sinne niin kuin mihin tahansa. Ja meillä ei ole mitään kontrollia välttämättä siihen, kun ei jakseta klikkailla niitä valikkoja jostain, eikä edes tiedetä, mistä pääsisi käsiksi johonkin yksityisyysasetuksiin, että miten sun puhelin ja se auto kommunikoi ja mitä tietoa lähetetään minnekin, jos sä sen kännykän yhdistät siellä autossa, koska haluat tietenkin ladata sun puhelinta, kun siinä on akku ihan finaalis koko ajan, kun sä oot koko ajan somessa ja TikTokissa ja Snapchatissa ja jossain. Niin kuin me kaikki ollaan, ja meillä on akku aina aivan loppu, niin tämä on jännä vyyhti, missä mennään, ja mitä se professori Frantti vielä sanoi, että ei tässä niin kuin välttämättä parempaan suuntaan olla menossa, että elämme kyllä mielenkiintoista aikaa ihmiskunnan historiassa ja yksityisyyden historiassa, ja sitten vielä tekoälyt ja kaikki tohon, niin huhuhui!
2: Paikallisten puolella.

0: Pillipiipari musiikkia sieltä parhaasta päästä. Hobbittimusaa. Jethro Tull, Locomotive Breath. Loistava bändi kyseessä. Anssi pisti muuten valokuviakin, kun tuosta tietoturvasta puhuttiin, että hänellä on 4 kappaletta robottiruohonleikkureita pihalla ja siellä on huoltotoimenpiteet ainakin yhdelle tällä hetkellä käynnissä. Robottiruohonleikkuri on selällään, vatsapuoli ylöspäin, vähän niin kuin väärinpäin, ja Anssi siellä puljailee jotain. Keräsivät ne tietoa tai ei, niin tällaiselle jalkapuolelle se on kuitenkin hyvä laite, Anssi vielä kirjoitti tuohon WhatsAppiin. Niin, se onkin sitten niinku eri asia, että just vaikka jos ne, mitä ne on, robotti-imurit kerää sitä dataa ja on wifi-yhteydessä, osaa piirtää sitten asunnosta sen pohjapiirroksen ja lähettää sen jonnekin Kiinaan tai mihin sitten lähettääkään. Niin, onko siinä sitten mitään väliä, että jossain on sun tai mun asunnon pohjapiirros, no mulla ei ole robotti imuria ainakaan vielä, mutta onko se nyt mitään väliä, että meistä kerätään sitä dataa? En mä tiedä. Se on vähän tommonen ihmisen niinku oikeus, että mikä oikeus meillä kaikilla on yksityisyyteen. Vitsi, kun pääsis näkemään jotain niitä semmosia tiedostoja tai jotain, oli kyse sit Kiinasta tai Facebookin omistajista tai jostain Googlesta tai jostain näistä isoista teknologiafirmoista, tai jostain tietyn maan jostain faileista. Ja olisi kiva nähdä, että paljonko meistä jokaisesta on jotain tietoa jossain. Kuinka monta riviä se on? Kuinka iso se tiedosto on, mikä vaikka sinusta on kerätty jonnekin, vaikka pelkän jonkun Facebookin käyttämisen perusteella. Ja sitten vielä lisätään kaikki muut asiat siihen. Niin kyllä meistä on varmasti semmoisia arkistoja tuolla olemassa ja semmoisia faileja, että ei voi niinku uskoakaan, että niinku niin paljon jotain yksityiskohtaista tietoa on varmasti kerätty, mutta sitten se on se eri kysymys, niin kuin äsken sanoin, että onko sillä mitään väliä. Niin, en tiedä. Mulla oli semmoinen kiinalainen kello 5,5 vuotta tuossa ranteessa, ja jotkut aina välin sanoi siitä, että se varmaan nauhoittaa koko ajan puhetta, ja just kerätään sitä tietoa jostain kiinnostuksen kohteesta tai mitä sanoja käyttää. Että jossain Kiinassa on joku hirveä semmoinen tietopankki meikäläisestä. Ei mua sitten koskaan se haitannut. Mä ajattelin, että no, kerätkö sitä tietoa, jos haluaa, että ihan sama, mä elän mun elämää ja ei se sitten vaikuta minuun, jos jossain salakuunnellaan mun puheita sen kellon kautta, mutta se kello muuten hajosi tuossa viime viikon loppuna. Yllättävän kätevä keksintö, tuommoinen rannekello. Nyt on ollut 2-3-4 päivää ilman kelloa, niin vaikka se on tietenkin puhelimessa ja tälleen, mutta yllättävän kätevä, kun sen kellon ajan näkee tuosta kädestä, niin on kyllä. Elämä on nyt vaikeampaa, kuin ei rannekelloa ranteessa. Kyllä, kyllä. Jere pistää WhatsAppissa viestiä tähän tietoturva-aiheeseen liittyen. Laitetaan kohta musaa soimaan. Mä nopeasti vielä katsotaan Jeren viestin tuosta. Tuosta autoihin ja puhelimiin liittyvästä jutusta tuli mieleen, että harva ymmärtää, että Meta ja Google on maailman suurimpia mainostoimistoja. Ja heidän käyttämä valuutta on ihmisten tiedot, ihmisten data. Naulan kantaa. Siellä kerätään just, että mikä meistä kiinnostaa. Ja monta kertaa on ollut näitä, että jos on jostain syystä vaikka puhunut veneistä, sitten menee Facebookiin, niin sieltä tulee mainos veneistä, mitä ei ole koskaan ennen tullut. Mulla on käynyt monta kertaa tälle, että kyllä niitä meidän puheita ihan varmasti kuunnellaan. Ja ei voi olla sattumaa tollaset, että just tulee sitten siellä somessa sitä mainontaa, mikä liittyy johonkin asiaan, mistä on juuri puhunut, niin näitä esimerkkejä on mun kohdalla ja tuttavien kohdalla monta, niin kyllä Jere pisti ihan naulan kantaa viestiä, että Meta ja Google, maailman suurimpia mainostoimistoja, heidän valuutta on ihmisten tiedot, se data, niin se ei ole enää se raha, mikä on kaikista arvokkainta, että se on se tieto, mikä määrää, se on se data, mikä nykymaailmassa puhuu.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Tämä oli Beach Weather ja Pineapple Sunrise. Otetaan parit toivelaulut sitten seuraavaksi ja hetken kuluttua ajankohtaistakin toivemusiikkia luvassa. Reckless Lavea toivottiin soimaan. Olisi kiva kuulla Reckless Lavea Turbo Rider. Otetaan se tähän ekana ja lisää tosiaan toivemusiikkia ihan kohta. Ja WhatsApp-yhteys, eli se numero. Mitä kautta pystyy toivomaan? 040 619 5939.

0: Ui, toivemusa, Reckless Love, Turbo Rider, Puolen Suomen iltapäivän lähetys, arkisin kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa.
1: Paikallisten puolella.

Mauste tytöt, tein kai lottorivini väärin. Eräs kuulijamme nimeltään Jaana pisti toivekappaletta kans tulemaan. Minun toiveisiini sisältyy yleensä pikku tarina, niin nytkin. 10. elokuuta tapahtui surullisiakin asioita tänään Veskuloirin kuolemasta 4 vuotta. Sen vuoksi mieleeni tuli kappale Kun olet poissa, alun perin Eppujen albumilta Historian suurmiehet. Kappaleen nimi sopii myös Syrjän veljesten uran lopetuspäätökseen. Aina pitää olla myös jotain positiivista päivään. Hauska suomalainen kalenteri kertoo, että tänään on laiskottelupäivä. Sen kunniaksi seisovan pöydän äärestä on just kotiuduttu ja syrjällään sinua sohvalla kuuntelen tee Jaana. Jaanakin kirjoitti viestinsä tähän numeroon 0406195939. Kuunnellaan Eppuja, Kun olet poissa, ja Veskuloirin kuolinpäivä tosiaan tänään 10. elokuuta. Vesku lähti taivaalliselle matkalle vuonna 2022 ja syntyi vuonna 1945. Joo, otetaan tämä laulu nyt seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Kyllä me voitaisiin sitten Veskuloiriakin kuunnella vielä, muistella Veskua. Niin otetaan Veskunkin musaa kohta, mutta Eput jatkaa tästä, Kun olet poissa.

Nyt mä soitin väärän biisin. Kun olet poissa, se oli Eppu Normaalin laulu tietysti. Kuulijamme Jaana tuossa laittoi viestiä, että voidaan tuossa fiilistellä vähän Syrjän veljesten uran lopetusta ja muiden Eppu Normaalin hemmojen. Niin tuossa oli ne kolme stadion keikkaa hiljattain. Jaana laittoi viestin tuossa biisin aikana, että tämä Eppujenkin versio on tietysti hyvä, mutta Veskun versiota oli tarkoitus toivoa, koska Veskun kuolinpäivä on tänään. Mutta kiitos. Joo, olen pahoillani ja sorja, ole hyvä. Siis joo, biisi tuli, mutta väärä biisi. Ai niin, olisi pitänyt olla siis Vesa-Matti Loirin versio, kun olet poissa. No otetaan se joku toinen päivä, otetaan se vaikka huomenna about näihin samoihin aikoihin. Olisiko siinä sitten mitään, että korjataan huomenna tämä moka. Mä pistän tähän omaan lukujärjestykseen, niin sen saman tien ylös tuohon. Kirjoitetaan tuonne Vesku, kun olet poissa. Mä etin sen huomiseksi jostain. Jos meillä ei sitä ole, kun meillä ei maailman kaikkea biisejä edes ole, vaikka melkein kaikki on, mutta kun olet poissa, noin. Sitten mä huomenna katson tätä mun lukujärjestystä. Mä ihmettelin, miksi tuossa lukee Vesku, kun olet poissa. Sitten mä olen mitään hajua, että mitä pitäisi tehdä. Pitäisi mun kirjoittaa tähän. Jani, soita radiossa Vesku, kun olet poissa. Jos mä saan ylipäätään selvää tuosta omasta käsialastani. Välillä on sitten sekin ongelma. Niin ja sitten nykyisin on sekin probleema, että ei näe enää mitään. Niin ei, vaikka saisi selvää siitä omasta harakan varpaasta, niin sitten ei riitä niin kuin näkö. Ei näe, että mitä siinä lukee. Tämmöistä tämä on tämä ihmisen elämä. Niin ja sitten tulee aina kerrottua varmaan samoja juttuja radiossa. Mä yhden alan kollegan kanssa joskus juttelin siitä, että meillä ihmisillä on ehkä joku X määrä juttuja. Että kaikilla on niin kuin joku tietty määrä juttuja, mitä aina kertoo, siis jotain tarinoita tai tämmöisiä asioita, niin oli niitä sitten 15 tai 40 tai montako niitä on, mutta sitten kun vuodessa on aika monta työpäivää kuitenkin täällä radios, niin ja sitten jos tekee monta vuotta radiotyötä, radiokuuluttaja hommia, niin eikö sieltä sitten rupea tulee aina samoja juttuja. Mutta kai sitä hyviäkin juttuja voisit kerrata. Siis mä oon tämän jutun kertonut joskus tälläkin kanavalla, ainakin mä luulisin. Mutta siis siinä päivänä, kun Loiri kuoli, niin mä olin silloin uutistoimituksessa töissä tekemässä uutisjuttuja ja mä lähdin sitten kadulle haastattelemaan Helsingissä ihmisiä tekemään tämmöistä katugalluppia, niin kuin ihmisten mietteitä Vesa-Matti Loirista, ihmisten muisteluita Vesa-Matti Loirista, jotain fiiliksiä, niin tämmöistä lähdin tekemään, mutta siinä kävi sitten jännä tämmöinen niin kuin säkä, tai oliko se sitten säkä vai mitä se oli, että saman tien, kun mä lähdin sinne kadulle, ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, menin siltä kysymään, että moro moro, tehdäänkö vähän juttua tuonne mediaan, Vesku on kuollut. Niin se sattui olemaan semmoinen tyyppi, joka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Että semmoinen mies, ehkä sitten about samoissa iissä kuin Vesa-Mattikin, että varmaan samanikäinen tyyppi. Niin kuin miten voi sattua, että mä lähden niin kuin hakemaan ihmisiltä jotain Loiri-juttuja. Ensimmäinen tyyppi, että mä lähden kysymään jotain, niin on Vesa-Matti Loirin vanha nyrkkeilykaveri. Ja siltä riitti niitä Loiri-muisteluita ja Loiri-juttuja. Niin jotenkin ihan heti osui niin kuin kultasuoneen ja tapahtui tuommoinen onnenkantamoinen. Tai sitten Vesa-Matti Loiri oli vaan niin monen alan harrastaja ja mestari ja teki paljon juttuja, että sama kelta olisi mennyt kysymään, niin aina olisi löytynyt joku. Niin, no itse asiassa pellehyppyjä tehtiin hänen kanssaan. Joo, huilua soitettiin kyllä Veskunkaan ja näitä tämmöisiä. Että joo, baarissa tuli istuttua kerran Loirin kanssa. Niin hyvä mäihä kävi silloin. Niin, tämä oli tämä juttu, yksi näistä samoista jutuista, mitä mä aina kerron, tämä Vesa-Matti Loirin nyrkkeilykaveri juttu.

0: Vesku, elegia. Tuli mieleen tästä, että Vesku Luorillahan oli näitä jotain tämmöisiä UFO-kokemuksia, kun hän oli semmoinen 7-8-vuotias 50-luvun alussa Helsingissä. UFOt ilmestyivät Loirin kävellessä koulusta kotiin Haagassa. Vesku kuvailee näkemiään viittä UFOa halkaisijaltaan noin parinkymmenen sentin kokoisiksi kirkkaiksi kiekoiksi, jotka leijailivat hänen ympärillään. Yksi tuli tähän otsalle ja luulin, että se leikkaa pääni poikki, Loiri kertoi aikanaan RTV:n haastattelussa. UFOt kuitenkin viestivät telepaattisesti Loirille, etteivät aio satuttaa häntä. Loiri kertoo palanneensa tien varteen 4 tuntia myöhemmin. En tiedä, missä olin sen 4 tuntia poissa. Tällainen UFO-story tai tarina lentävistä lautasista, tai no ei ne lautasia ollut, mutta jotain palleroita, kirkkaita kiekkoja, tunnistamattomia lentäviä esineitä. Onko näitä olemassa? No, aika monet ihmiset niitä on nähnyt. Jotain on olemassa. Tai sitten me ihmiset nähdään harhoja. Mä en ole koskaan siis nähnyt mitään UFOja, mutta mielenkiintoinen ilmiö, että mitä nämä on nämä systeemit, kun niistä on niin paljon havaintoja ympäri maailmaa. Että mikä tämä ilmiö on? Mitä me nähdään? Jotain se on. Tai sitten se on jotain kollektiivista hallusinaatiota tai mitä liian. Mutta Loirikin kuuluu tämmöiseen jengiin, mikä oli nähnyt näitä tämmöisiä outoja ilmiöitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: uutisista hyvää päivää. Trion pysäkkialueen uudet paikallisliikenteen linja-autopysäkit Lahden keskustassa, Vesijärven kadulla ja Aleksanterin kadulla otettiin käyttöön tänään. Trion ympäristö on nyt joukkoliikenteen uusi solmukohta, jonne vaihtoyhteydet bussista toiseen ovat siirtyneet Lahden pysäkkikokeilun ajaksi. Pysäkkityömaan viimeistelytyöt ja opasteet ovat vielä kesken. Projektipäällikkö Petteri Väisänen Lahden kaupungilta kertoo, että ne pyritään saamaan valmiiksi loppuviikon aikana. Pyöräily Vesijärven katua pitkin on turvallisuussyistä kielletty Trion pysäkkien kohdalla. Polkupyörä on joko talutettava pysäkkialueen ohi, tai se on kierrettävä käyttäen muita pyöräilyreittejä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa parhain tänään aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina takaa-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksena. Kuulantyöntäjä Emilia Kangas on selvittänyt tiensä EM-finaaliin karsinnasta. Kangas onnistui heti ensimmäisellään finaalipaikkaan riittäneessä työnnössä, kun kuula lensi 18,04 metriin. Kankaan tulos oli paras niistä, jotka eivät ylittäneet karsintarajaa 18,20. Pisimmälle työnsi Saksan Jemisi Mabry, jonka tulos oli 19,25. Senja Mäkitörmä jäi ensimmäisenä finaalin ulkopuolelle. Myös Minttu Laurila karsiutui. Naisten kuulafinaali kisataan tänä iltana.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiosa ollaan. Hei vaan hei ja maanantaita. 10. päivä elokuuta tänään ja koulutkin alkaa sitten pikkuhiljaa. Ellei ne ole jo osassa Suomea alkanutkin. Joo, mutta erittäin hyvää maanantaita ja hyvää uutta viikkoa vielä kertaalleen meikäläisenkin puolesta. Puolen Suomen radiokin palailee arkeen nyt sitten tässä elokuun alkupuolella ohjelmistonsa myötä, niin normaalit ohjelmat pitäisi rullata tällä viikolla, siis viikonloppuisinkin tulevat spessuohjelmat kaikki, niin aletaan olla pikkuhiljaa kesästä sitten tänne syssyyn päin menossa, tänne syssyyn päin, ihan kuin mä olisin siellä jo, ehkä mä onkin, en toinen jalka haudassa, mutta toinen jalka syksyssä. Kohta mennään toivemusiikin pariin erästä meidän alueella vaikuttavaa suomirock-jyrää kuunnellaan hetkosen kuluttua. Katsotaan, mitä tuolla WhatsAppissa muuten vielä tapahtuu. Anssi tuossa noista robottiruohonleikkureista pisti vähän aikaa sitten viestiä ja mä sanoinkin, että Anssi laittaa niitä siellä nyt jonkinlaiseen kuntoon. Nyt siellä on joku pit-stoppi ollut, kun Anssilla on 4 ruohonleikkuria kotona. Et jotain siellä värkätään, mutta siellä ei ollutkaan mitään tämmöistä niinku remppaa.

0: enemmänkin sitten näitä kerttuja, 22 pistepirkkoja vai mikä on homman nimi? Tuleeko ne jotain muita otuksia? Muodosta päätellen, yhähän voisi maalata valkoiseksi ja tehdä siitä muumin. Eikö se ollut näin, Anssi, että sun lapsenlapset tykkäs muumihommistakin? En mä muista, mutta, tai muistelen siis näin. Mutta joo, tuo leppäkerttu on kyllä sangen tyylikkään näköinen. Kaikenlaisia taitoja löytyy täältä Puolen Suomen radion kuulijoilta, ja Anssi on kyllä todella kätevä loihtimaan ja nikkaroimaan jotain hyllyjä kotiin tai sitten tekemään vaikka robottiruohon leikkurista täysin erinäköisen.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: Leevi Matskua, Mäyrä-niminen biisi, Leevi and the Leavings. Ja sitten toive musiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että maanantai hei studioon. Biisi toive olisi hei hei mitä kuuluu Apulannan kappale ja mieluusti myös kuulen, että mitä kuuluu juontajalle. Ai pitäisikö semmoistakin kertoa? Aina välillä on semmoinen, että no ei, mitä mä nyt, eihän mun asiat nyt kiinnosta ketään ja mutta no voin mä nyt sitten ottaa jonkun pikaisen kuulumisen. Vähän nälkä, pitäisi jossain vaiheessa ehkä lämmittää joku karmeenmakuinen einesruoka. Ehkä se on taas sitä valmis kanaa kaupan hyllystä, mitä mä oon syönyt 1,5 vuotta ja se tulee korvista ja nenästä ja aukileesta, mikä on mennyt kiinni päälaillakin, niin sieltäkin ulos. Mutta jotain se on ihmisen syötävä, että pysyy hengissä. Niin mulla se nyt on tänään sitten se eineskana. Ei vitsi, pitää lopettaa sen syöminen, kun sitä on tullut syötyä ihan tarpeeksi. Tosi kiva oli tuolla töihin. Eilen oli semmoinen eka vapaa päivä pitkästä aikaa. Tässä on ollut vähän kiireinen heinäkuu. Tässä on ollut hirveästi kaikki sukulaislasten synttäreitä ja oman muksun rippijuhlat. Siinä meni niiden järjestelysysteemeistä ja muissa sitten yksi viikonloppu tai enemmänkin. Sitten on ollut töitäkin, kun mä oon tehnyt noita lauantai-lähetyksiä myös kello 10-14 nyt heinäkuussa ja viime lauantaina kanssa puolen Suomen lauantai-systeemejä ja tässä on ollut semmoista niin kuin aika paljon kaikkea, tosi paljon kaikkea menemistä ja just Suomen läpi suhaamista ja ajamista, kun on ollut noita pikkumuksujen kummilasten juhlia ja kaikkea tämmöistä, niin on ollut hirveästi kaikkea menoja, niin mä oikein eilen yllätyin, kun eilispäivä oli sitten aika semmoinen lungi, ettei tavallaan ollut mitään semmoista niin kuin ihmeellistä kalenterissa. Oli vähän silleen, että häh, mitäs nyt tehdään, että niin kuin ensimmäinen päivä, kun ei ole semmoista, että pitäisi ajaa johonkin tai olla jotain juhlia tai järjestää jotain, niin eilen oli vähän semmoinen, että mitäs tässä nyt pitää ollakaan. Sitten ei ole hirveästi mitään töitäkään, mitä pitäisi tehdä. Vähän oli semmoinen, että mitä mä nyt teen? Että mulla on oikeasti vapaa päivä. Että se on tavallaan kesän parhaat hetketkin menossa, että jotain voisi tehdä. Ja niin eilen oli sitten semmoinen vapaa päivä, että ei tarvinnut hirveästi tehdä juuri mitään. Niin se ehkä tuli ihan tarpeeseenkin. Ja tuommoisia päiviä, niitä voisi ottaa enemmänkin. Et ei sitä välttämättä sillä yhdellä päivällä tee mitään. Et se menee vähän siinä ihmetellessä. Mutta ensi viikolla on sitten erilaiset ajat. Mä aion pitää ensi viikon lomaa. Niin tämmöisiä kuulumisia meikäläiselle. Tämä viikko töitä. Sitten lauantaina on Hietamäki ja Lindström kehissä. Mulla on se lauantai, kun on niin kuin vapaa päivä. Niin ensi viikolla sitten vähän easy. Et ensi viikolla semmoinen vähän olentumista ja rauhoittumista ja suhaaminen loppuu, niin ihan niin kuin hyvä. Ja en mä tiedä, mitä toi keli nyt sitten tässä meinaa. Et vähän ollut tämmöistä huonompaa säätä ja sateista nyt viime aikoina, mutta keli on sitten mitä on. On ainakin aikaa sitten vähän miettiä omia juttuja, rauhoittua ja ehkä päästä vähän työasioistakin eroon. Niin tällaisia mietteitä täällä studion päädyssä. Ai niin, ja käytiin meidän bändillä kuvaa musavideo lauantaina. Niin, siinäkin oli yksi tommoinen, mikä aiheutti hirveästi säätöä ja kaikkea. Kun mulla on toi musiikkiharrastus, me ollaan perustettu 2001 vuonna meidän bändi. Eli siis meillä on 25-vuotis juhlavuosi periaatteessa nyt. Niin ensimmäinen kunnon musiikkivideo tehtiin lauantaina. Joo, semmoinenkin vielä. Niin kaikenlaista tämmöistä säätämistä, suhaamista ollut. Niin hirveä kiire, mutta nyt se onneksi vähän sitten helpottaa ja lomaviikko ensi viikolla. Toivottavasti, ainakin näillä näkymin, ellei sitä peruta. Mutta joo, Apulanta, hei hei, mitä kuuluu? Jos haluat kirjoittaa sun kuulumisia, niin WhatsApp numero 0406195939. Toivemusiikin pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.

0: Toivekappale Apulanta, mitä kuuluu? Ja hetken kuluttua muuten kuuluu päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Joo, näitä on tullut sitten vielä kaksi muutakin, mutta nyt 2:30 sitten ensimmäinen tämän maanantain ja tämän viikon paikallinen setti luvassa. Ennen sitä ainakin Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla, brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Seurassasi Robi Schürman.
2: Tämän aamun aamukahvin vierashan tulee Haminasta. Jalkapalloilija ja päävalmentaja Miika Kolsi. Hyvää päivää nyt, kun tätä nauhoitetaan.
3: Hyvää päivää, hyvää päivää.
2: Ei, takana on just sun päävalmentajauran yksi otteluista. Haminan pallokissa ja Kotkan Jäntevän yhdistelmäjoukkue. Ja laskin oikein, 5-2 päättyi peli.
3: Joo, taisi olla 5-2, joo.
2: Miten on kesä mennyt näiden nuorten naisten kanssa päävalmentajana?
3: No kyllä niin kuin pääsääntöisesti on mennyt tosi hyvin, että kyllä mä koen sen niin, että peli on kehittynyt koko ajan ja luonnollisesti niin nuorista pelaajista kun on kyse, niin tulokset kylläkin on välillä vähän ailahdellut, mutta kevätkierrokseen meillä oli tavoitteena sarjapaikan säilyttäminen ja se suoritettiin ja nyt syyskierrokselle niin ollaan kahden tappion jälkeen nyt sitten kahdella voitolla nyt sitten taas jo keskikastissa.
2: Niin, että hyvältä näyttää sekin.
3: Kyllä, joo. Suunta on ainakin oikein näin sanotusti.
2: No mites naisjalkapallo on muuten täällä Kymenlaakson alueella, niin yhdistelmäjoukkue, onks vajavaisuutta pelaajissa vai miksi tällaisia yhdistelmiä pitää tehdä?
3: No joo, siis tietyllä tapaa joo, että on niin kun pelaajista vähän pulaa ja sitten taas tietysti pyritään siihen, että tuolla yhdistelmäjoukkueella niin pyritään mahdollistamaan myös sit se, että ne pelaajat, jotka ei tässä meidän joukkueessa välttämättä joka viikko niin paljon peliaikaa saa, niin sitten ne mahdollisesti saisi siellä Jäntevän naisten peleissä peliaikaa sitten ja sitä kautta niin kun pyritään hyödyntämään sitä yhteistyötä myös ja heiltä sitten saadaan tietysti näitä YJ-pelaajia tähän näin, että osa pelaa molempia sarjoja ja osa pelaa sitten pelkästään tätä juniorisarjaa ja osa pelaa sitten pelkästään naisten sarjaa.
2: Niin se on, koska kehittyvät nuoret naiset tarvii pelejä alle, niin tämä on aika hyvä mahdollisuus käydä niin kuin jommassa kummassa pelaamassa, jos ei toisessa riitä minuutit.
3: Joo, kyllä, että sille mahdollistetaan sit myös se, että tässä niin kuin sellaiset pelaajat, jotka haluu niin kuin mennä eteenpäin ja mahdollisesti ehkä tästä joskus vielä niin kuin ammatinkin tehdä, niin pyritään täällä T18-sarjalla mahdollistaa se, ja tietysti meillä on niin kuin arki on mun mielestä niin kuin aika sellaista niin ammattimaista, mitä nyt pystytään järjestämään näissä olosuhteissa täällä alueella. Ja sitten tietysti tämä toinen, että sitten ketkä haluaa pelkästään harrastella ja pelaa jalkapalloa sen takia, kun se on maailman paras urheilulaji, niin mahdollistaa myös sit se, että esimerkiksi siellä Jäntevän naisissa niin on sitten siellä peliaikaa enemmän sitten, jos ei meillä tuossa niin kuin T18-sarjassa saa.
2: Joo, mä kattelinkin, että tuolla katsomus näytti pari ihan ammattilaistakin olevan seuraamassa peliä. No mites sit sun oma jalkapalloilijan ura? Pallokissojen miesten edustusjoukkojen kapteeni on.
3: Joo, kyllä. Että kyllä niin kuin ei ole vielä niin kuin itse nappuloit naulaa laitettu, että kyllä niin kuin vielä jalkapallo on kiva pelatakin, vaikka niin kuin koko ajan ehkä itsellä se suunta on niin kuin enemmän tuonne valmentajapuolelle ja näin poispäin, mutta kyllä se on kivaa vieläkin pelata ja meillä vähän tuo joukkue, tai ei ihan vähäkään, vaan uudistuu aika paljon, niin silleen vähän erilaisempi kausi ollut tämä.
2: Niin, se on nyt miesten kolmosta tämä kausi.
3: Joo, tänä vuonna on miesten kolmosta, joo.
2: Miltä näyttää kausi, että sarjapaikka säilyy?
3: No joo, kyllä sarjapaikka nyt pitäisi olla aika varma, uskoisin näin, mutta mun mielestä sille on ollut ihan sillä tavalla niin kuin kiva kausi ja erilainen kausi, että ei ole niin kuin sellaisella paineella ja hirveällä pakolla, että nyt kun tultiin kakkosesta alas viime vuonna, niin nyt on sitten ihan pakko saman tien nousta takaisin sinne. Mun mielestä tässä on hyvä projekti, nuoria pelaajia paljon ja sitten muutama kokeneempi siihen päälle, niin annetaan sille aikaa ja tämä vuosi mennään totta kai kunnian loppuun ja katsotaan mikä sieltä on lopputulema ja sitä aletaan jo suunnittelee ensi vuotta.
2: Se on Miika Kolsi, elokuumu ja koulut alkaa näillä näppäimillä, mutta tuntuu, että kesä on nyt vasta parhaimmillaan, se on jalkapalloille varmasti sitä parasta aikaa.
3: Kyllä, tämä on just sitä parasta aikaa, kyllä.
2: Hyvä. Kiitoksia tästä juttutuokiosta, päästään sut takaisin joukkueen ja ainakin ton taustojen pariin. Teillä on varmaan jonkunlainen palauttava lounas tähän perään nyt, kun peli on hoidettu alta pois.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ulalala. Otetaan lisää toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä soimaan. Kannattaa Jani syödä, jotta jaksaa. Tämmönen viesti tuli studioon. Niin, varmaan kannattaisi syödä jotain terveellistä itse tehtyä evästä tai sitten käydä niissä lounasravinteleissa, missä mä oon myös käynyt salakuuntelemassa vieräisten pöytien ihmisiä. Viime viikollakin puhuin jotain tämmöisiä juttuja täällä, mutta aika usein on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana syötyä semmoista jotain kanaeinesruokaa. Lähimarketin ei niin laajasta valikoimasta sieltä, kun ei nyt montaa vaihtoehtoa löydy, mistä valkata, ja sitten kun on vähän ruokarajoitteita, niin sitten se on niin kuin aina se joka päivä se sama ruoka, ja se on niin kuin todellakin alkanut tökkiä. Mä en tiedä, kannattaako sitä syödä, kun tuli toi viesti, että kannattaa syödä, jotta jaksaa. Ruoka on vain polttoainetta. Tätä olen hokenut itselleni, mutta ehkä pitää joku tauko tästä kanaruoasta. Tämä näyttää, sanonko miltä, koiran joltain. Siis ei siltä kaikista pahimmalta, mutta siltä toiselta. Mä kävin nyt tätä tuossa lämmittää. Tätä mä täällä nyt sitten Mr. Presidentin soidessa kauhon kitusiini. Kuulijamme tosiaan laittoi viestin studioon, että nyt olisi aika kuulla Mr. Presidenttiä ja Coco Jumbo nimistä kappaletta. Tämän biisin toivoja on Pauli Lahesta, ja Pauli on joskus ennenkin toivonut Coco Jumbo-biisiä soimaan, että kappale taitaa niin sanotusti maistua, tosin kuin toi hirveä kanaeinesruoka, mikä mua tuossa odottaa.

Paulin toivebiisi, Coco Jumbo, Mr. President. Vielä muuten ruokahommista ja tuosta meikäläisen eineskanasta, mitä mä syön joka päivä yhden kerran. Niin tiedätkö, kun on näitä ruokakuvia, mitä ihmiset pistää sosiaaliseen mediaan, että leijutaan jollain huippuravintolan hienolla annoksella, mitä on olemassa, niin pitäisikö mun laittaa joka päivä kuva tuosta ihan hirveästä kanapainajaisesta johonkin someen. Jos 365 samanlaista ruokakuvaa, lautanen ehkä vaihtus aina eri päivinä, mutta sitten olisi semmoinen toi niinku hirveä ruoaksi kelpaamaton mössö, mitä ei eläimillekään pitäisi tarjota, niin sitä joka päivä. No joo, tulee sitä joskus jotain muutakin syötyä. Itse asiassa eilen tehtiin sellaisia näitä vihreitä papuja, semmoisia sesongin papuja, mitkä on nyt tällä elokuusta loppukesästä yleensä, missä on kausi menossa. Siis mitkä on siellä palon sisällä, niin että siinä on se palko ympärillä, niin kyllä pitää välillä muutakin syödä kuin eineskanaa. Joo, mä lupaan tsempata, mä lopetan ton yhden tietyn einesruuan syömisen nyt, kun mä 1,5 vuotta olen sitä syönyt, niin jossain menee raja, se raja tuli vastaan tänään. Ei enää ikinä kyseistä purkkiruokaa. Meidän kuulija pisti viestin omatekoisesta peruna, herkkusieni, sipulipaistos, ruoasta, kermankerä, ja tuossa on sitten valokuvakin. Tämä näyttää erilaiselta kuin toi mun eineskana. Tämä näyttää ihan ruualta, mitä voi syödäkin. Hyvä, hyvä. Teki mieli syödä hyviä kauden kasviksia. Kuulemme pistää myös viestiä tuossa, että ihania ovat myös nuo vihreät pavut. On luksusta tähän aikaan vuodesta löytää kaikenlaisia kasviksia ruokakaupoista. Sitten muuten oli noita luumujakin oli taas. Se aika vuodesta on myös. Joo, luumujakin tuli ostettua eilen, mutta ne jäi vielä syömättä tänään sitten. Toisella kuulijallamme on Prisma tien toisella puolella, ei muuta kuin roksit jalkaa ja menoksi. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Toihan on hyvä. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Samu Haaberin musiikkia luvassa muun muassa kohta, ja Erika Wiikmanilta toi Syntiste pöytä, niin otetaan näitä lauluja tässä pikkuhiljaa soimaan, ja uutisia sitten 10 minuutin kuluttua kello 15 radio-uutiset.

Samu Haber, Enkeltä kaupunki. Kohta siis tuoreita uutisia kehissä. Mä en tiedä, meidän yksi kuulija taitaa olla nyt vähän silleen, että mikäs tää lomahomma nyt ensi viikolla on. Niin, mä ajattelin pitää ensi viikon lomaa. Viesti kuuluu näin, että vai taas lomaa pukkaa ja taas on kirjoitettu caps lockilla isot päällä ja sitten on kysymysmerkki ja huutomerkki. No kiva juttu, ois vaan kelit kohdillaan kaikin tavoin. Joo. No, keli on mitä on. Ei siinä nytkään ole kehumista, kun tässä sääennustetta olen lukenut, niin paremminkin voisi mennä meillä täällä Suomen kesässä, että voisi olla kesäisempi tämä Suomen kesä, mutta kun ei ole, se on Suomen kesä. Niin. Pitäisi mun nyt selitellä tätä mun lomaa jotenkin, että mä lähden taas lomalle. Kato, kun mä olin vaan 3 viikkoa silloin, milloin mä olin kesäkuussa, niin eikö se nyt ole kohtuullista, että mä oon vielä 1 viikon ensi viikolla? Mun mielestä se on ihan kohtuullista.

0: uutisista hyvää päivää. Trion pysäkkialueen uudet paikallisliikenteen linja-autopysäkit Lahden keskustassa, Vesijärven kadulla ja Aleksanterin kadulla otettiin käyttöön tänään. Trion ympäristö on nyt joukkoliikenteen uusi solmukohta, jonne vaihtoyhteydet bussista toiseen ovat siirtyneet Lahden pysäkkikokeilun ajaksi. Pysäkkityömaan viimeistelytyöt ja opasteet ovat vielä kesken. Projektipäällikkö Petteri Väisänen Lahden kaupungilta kertoo, että ne pyritään saamaan valmiiksi loppuviikon aikana. Pyöräily Vesijärven katua pitkin on turvallisuussyistä kielletty Trion pysäkkien kohdalla. Polkupyörä on joko talutettava pysäkkialueen ohi, tai se on kierrettävä käyttäen muita pyöräilyreittejä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa parhain tänään aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina takaa-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksena. Kuulantyöntäjä Emilia Kangas on selvittänyt tiensä EM-finaaliin karsinnasta. Kangas onnistui heti ensimmäisellään finaalipaikkaan riittäneessä työnnössä, kun kuula lensi 18,04 metriin. Kankaan tulos oli paras niistä, jotka eivät ylittäneet karsintarajaa 18,20. Pisimmälle työnsi Saksan Jemisi Mabry, jonka tulos oli 19,25. Senja Mäkitörmä jäi ensimmäisenä finaalin ulkopuolelle. Myös Minttu Laurila karsiutui. Naisten kuulafinaali kisataan tänä iltana.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys raikuu tällä viikolla kello 13-18. Ja hyvä, että raikuu. Muuten olisi piuhat solmussa jossain, ja onneksi ei ole. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, eli tämmöinen erikoisbiisinosto. Ja tänään mennään vuoteen 87. Otetaan sieltä semmoinen reipas ja kaunis new wave, postpunk, pop rock, gothrock, klassikko. Tuossa tuli nyt aika monta musatermiä, mutta ne kaikki kyllä pätee tähän kyseiseen biisiin, joka on

0: Harvinaisempi Juice-biisi. En muista, että oltaisiin meidänkään radiossa tätä soitettu koskaan aikaisemmin, puhumattakaan mistään muista kanavista, jotka on aivan paperia verrattuna puolen Suomen radioon. Mutta joo, ei ole tätä liikaa kulutettu radioaalloilla, tätä nyt kuultavaa toivebiisiä. Tämä on aika tämmöinen easy Juice Leskinen kappale, musikaalinen kappale, Juicen loistavat sanat tässä tietenkin. Ja viime yönä ennen kahta tätä biisiä meiltä toivoi täältä Tarja. Tarjalle lähtee soimaan Juice.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Todellakin paikallisten puolella ollaan. Juuse Leskinen ja Grand Slam viime yönä ennen kahta. Komea biisi. Kappaletta toivonut henkilökin laittoi viesti, että oh no, on ihan broilerilla täällä. Joo, tällä Tarja kirjoitti tuohon WhatsApp-numeroon 0404.

0661953939. Siellä on ollut kananfilettä ja broiskuu tarjolla koko rahan edestä. Hyvä, hyvä. Kyllä täälläkin toimi toi Juise-biisi erittäin hyvin. Tuommoinen nätti Juise-laulu. Tuommoiset jotkut kellopelit, mitkä mellotronit, jotkut siellä oli, ja tuommoisia Jousen kaltaisia juttuja kanssa. Niin vitsi, nättiä musiikkia. Nätisti rullaa tämä seuraavakin, niin kuin mä tuossa jo hehkutin. The Cure-nimisen yhtyeen kappale Just Like Heaven, 87. Tästäkin on ihan musavideo olemassa ja on ollut tämmöinen hittibiisi aikanaan, vaikka The Cure on vähän tämmöistä vaihtoehtomusiikkia, goottirockia, postpunkkia, new wavea, mitä se sitten ikinä onkaan, jotain alternative musaa, mutta kyllä tässäkin biisissä on tämmöiset viiltävän kauniit, vähän jousityyppiset jutut, mutta kosketin soittimistahan ne tulee, mutta mahtavasti ne viiltää ja soi. Just Like Heaven, The Cure. Eiköhän me tälläkin biisillä saada vähän broiskua kehiin Puolen Suomen radion vastaanottimien ääressä tai täällä studiossa. Kananfilettä, broileria toivottavasti tarjolla. Joo, ja tässä on vähän tämmönen reippaampi tempo tässä laulussa. Noni, sieltä tuli sitten ne jouset mukaan, tai synäjouset. Ai.

0: No en tiedä, miten toimitteli teikäläiselle, mutta kyllä meikäläiselle toimii tämmönen. Just Like Heaven, The Cure, tämän päivän puolen Suomen biisi. Siinä oli meidän tämmönen musiikillinen iloittelubiisi, erikoislaulumme. Ja huomenna sitten tähän samaan aikaan joku toinen laulu. Tai sitten kuunnellaan toi sama laulu, jos niikseen tulee. Mutta ehkä me otetaan joku eri biisi. The Cure-yhtyeen nokkamies Robert Smith on kommentoinut, että toi biisi on Cure-yhtyeen yksi vahvimpia lauluja. One of the strongest songs The Cure has ever written. Tai jotain sinne päin. Loistolaulu. Anyhow. Ultra Braan loistolaulu Sinä lähdit pois on tulossa kohta ja paikallista asiaa omalta alueeltasi tarjolla aivan kohta kello 15.30 puolen Suomen radiossa.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Q-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Superpaikallinen.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Tuusulassa oli tämä tapaus, missä poliisi kiilasi 15-vuotiaan moppopojan pois tieltä, niin siitä on nyt Helsingin Sanomissa lukenut tässä iltapäivän mittaan, että tämä kyseinen poliisi, joka ajoi sitä siviilipoliisiautoa, niin hän ei tällä hetkellä toimi liikennevalvontatehtävissä. Kyseinen poliisi on siirretty tutkinnan ajaksi toisiin tehtäviin, näin kertoo Helsingin Sanomat. Meille puolestaan kerrotaan kohta paikallista asiaa. Ennen sitä MXM Tune ja kappale nimeltä God, kysymysmerkki.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Seurassasi Robi Schürman.
2: Ja oikein hyvää huomenta. Se on ihan tuota pikaa kello 7:30. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläisen mukaan nykyinen ensikertalaiskiintiö saa osan nuorista epäröimään opiskelupaikan vastaanottamista, vaikka toi paikka olisikin se mieluisa kakkosvaihtoehto. Meriläisen mukaan korkeintaan vuoden korkeakoulussa opiskelut pitäisi katsoa ensikertalaiseksi. No en ole kyllä ihan samaa mieltä tosta, mutta ehkä hänellä on sitten joku pointti tähän. Lukiolaisten liitto on nimittäin huolissaan näistä lähilukioista ja vaarana lukioiden lakkauttamisaalto. Ja sen takia liiton puheenjohtaja ehdottaakin, että laki kirjattaisi vaade lukiokoulutuksen aloituspaikkamääristä seutukunnittain. No se voi olla sitten jo taas ihan järkevää puhetta. Tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Näin he ainakin pelkää ja liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen viittaa tähän Kuntaliiton selvitykseen, jonka mukaan lukiolaisten määrä putoaa viidenneksellä vuoteen 2040 mennessä. Kuntaliitto arvioi, että lukiolaisten määrä vähenee 21 000. Meriläisen mukaan tuo muutos vaikuttaisi rajusti myös lukioverkkoon ja opiskelijat eivät juurikaan vähene Helsingistä, Tampereelta tai Oulusta, vaan eniten sellaisilta väestöltä menettäviltä alueilta, joilla lukiolaisia on jo nyt vähän. Vaarana on lukioiden lakkauttamisaalto isojen kaupunkien ulkopuolella. En tiedä, missä Pietari Meriläinen on itse käynyt lukioon ja missä hän asustaa tällä hetkellä. Voisi luulla, että lukiolaisten liitto niin johonkin pääkaupunkiseudulle menee. Mutta hän toteaa myös, että jos omalla alueella ei ole lukiota tai lähimpään lukion on liian pitkä matka kulkea, niin nuorella ei ole muuta vaihtoehtoa sitten, kun muuttaa suurempaa kaupunkiin. Niin, mutta itse kun katsoo pieneltä paikkakunnalta, lukio voi siellä ihan hyvin. Mutta tietysti jos mennään vielä pienemmälle paikkakunnalle, esimerkiksi vaikka Virolahdelle, niin ei sieltä aja ihan hirveästi kyllä lukio-opiskelijat. Nyt en muistanut katsoa faktaa tähän pohjalle, mutta että kevään yhteishaussa, siis nyt viime keväänä, 24 lukioon haki korkeintaan 10 opiskelijaa. Nämä on tietenkin pieniä sitten jo. Ja Meriläisen mukaan Suomessa pitäisi aloittaa pikaisesti tällainen valtakunnallinen lukiokoulutuksen visiotyö, jossa määriteltäisiin millainen on tulevaisuuden lukioverkko. Keskeistä olisi pohtia, miten turvataan kaikille nuorille kohtuullisen matkan päässä oleva lukiokoulutus. Niin, mutta toisaalta kun kaikki ei halua sinne lukioon. Ja sitten mä mietin nyt esimerkkiin, otin äsken Virolahden esimerkiksi, niin olettaisin, että voi olla jopa tuossa 24 lukiossa, jos ne on hakenut vaan 10 opiskelijaa. En ole varma, en ole sitä tarkastanut, mutta vieressä on sitten heti Haminan lukio. Eli jos ei omalla kunnalla sitten ole tuota lukiota kohta enää, niin aika helpolla he kulkee kuitenkin bussilla. Tälläkin hetkellä aika moni valitsee silti Haminan lukio, vaikka asuisi Virolahdella, eikä meekään sinne oman kunnan, silti voi asua kotona. Tämä voi tietysti, no en tiedä mistä hän tätä suuntaa sitten katsoo, mutta kuulemma kuntien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämisessä ja hän myös kannustaa väestökadosta kärsivillä alueilla sijaitsevia lukioita yhdistymisiin. On parempi, että jokaisella seutukunnalla olisi yksi lukio kuin että esimerkiksi kaksi alueen pientä lukiota ja molemmat lakkautetaan, jos opiskelijat ei vaan riitä, hän kommentoi. En tunnista edelleenkään tätä. Tietysti en ole ihan ehkä kohderyhmäkään tällä hetkellä, se on vähän, onhan tämä pitkä maa ja pieniä kuntia on paljon. Voi olla, että tässä nyt meikäläinkin katsoo sitten asiaa liian sinisin silmin. Toinen lukiolaisten liiton suuri huolenaihe on opiskelijoiden jaksaminen. Tuoreimmassa eli vuoden 2024 lukiolaisbarometrissa puolet lukiolaista kertoi kokeneensa opiskelua hidastanutta uupumusta. Mistä tämä sitten johtuu tänä päivänä? Eikö sitä ennen vaan tunnistettu vai eikö sitä vaan ollut? Mikä on se juttu? Meriläisen mukaan näitä osasyitä uupumukseen voi olla, että opiskelu lukiossa on vaativaa ja nuoret ovat muutenkin herkässä iässä matkalla aikuisuuteen. Tämä on nyt sellainen isällinen ajatus, mikä mulla pyörii päässä, mutta yritän pitää sen ja nieleskellä sen tuonne johonkin. ennen kuin hiihdettiin kouluun ja mentiin pitkiä matkoja.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ai ai ai, paitsi himassa. Steppenwolf, Born to be Wild. Ei muuta kuin maanantai-iltapäivää. Tämä kanava on Vuolen Suomen radio ja ohjelma on Vuolen Suomen iltapäivän lähetys. Jatketaan toivemusalla. Anssille, Anssin tyttärelle lähtee soimaan Fleetwood Mackiä, Dreams, tässä nyt seuraavaksi. Ja Anssi lähettää tyttärelle Minnille paljon terkkuja Lahteen.

Anssin ja Anssin tyttären Minnin toivebiisi Fleetwood Mac, Dreams, mestarillista musiikkia. Jonain päivänä, kun minusta tulee vastuullinen aikuinen ja otan vastuun omista teoistani, niin mä hankin ton Fleetwood Macin Rumours-levyn vinyylinä. Mutta se päivä ei ole vielä. Vielä mä elän tämmöistä raikuliradiokuuluttajan elämää ja en ota vastuuta levykokoelmastani. Mutta joo, se pitäisi löytyä kyllä vinyylinä hyllystä. Täytyy sit joskus hommata se. Mutta ei vielä. Joo, siis loistavaa musaa. Loistava tunnelma koko tuossa levyssä ja hienosti niin kuin nauhoitettua musiikkia. Kohta muun muassa Coldplayn ja Kisun musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Coldplayn ja Selena Gomezin Let Somebody Go ja Kisun biisi Baden Baden. Ja jos sulla on joku toivekappale, niin kuin Anssi halusi kuulla just tuon biisin tänään, niin muista, että sä voit aina kokeilla onneasi meidän WhatsAppin kautta 0406195939.

0: ja Selena Gomez, Let Somebody Go.
1: Meidän kuulijalla Jaanalla on ollut semmoinen probleema, että hänen kalenteri sanoi, että tänään on laiskuuspäivä. Jos paistaa lettuja, niin onko se sääntöjen rikkomista? Ja sitten on ollut semmoinen ongelma, että ei ole kuin yksi kananmuna. Perjantaina on tulossa Pelicans junnujen tukimunia, semmoinen 30 kappaletta. Mutta on ollut siis tuommoinen lettuprobleema, että vain yksi kananmuna. No, Jaana keksi sitten ratkaisun munaongelmaan. Jaana kirjoittaa näin, että en kerro sukulaisille tai naapurin lapsille, että täältä saa lettuja. Tein 6 munan sijasta vain 1 munan taikinan. Muut ihmiset saavat vain tuoksut. Ja valmista tuli. Noni, kananmunaprobleema selätetty ja Jaanakin pääsee nauttimaan lettuja. Yksi huono puoli tässä on, Jaana kirjoittaa myös näin, että kun yksin syö, niin yksin myös lihoo. Mikäs tää oli tää kehorauha ja kehopositiivisuus? Ei saa tollaista puhujaa aina.

Eikö semmoinenkin sanonta, että lettupäivässä pitää lääkärin loitolla? Vai miten se meni? Se oli Kisu Baden-Baden. Tässä vielä kaksi laulua ennen uutisia. Pihlaja, Encore ja James Morrison, Undiscovered-niminen biisi. Eli kello 16 uutiset luvassa ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Tämä ohjelma jatkuu ilta kuuteen saakka tänäänkin.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahtelainen Kemppi Group-konserni perustaa uuden tytäryhtiön. Kemplink-niminen yhtiö keskittyy suurtehoisten DC-pikalatauskaapeleiden suunnittelemiseen ja valmistamiseen sähköajoneuvojen lataamista varten. Uusi yhtiö vastaa vihreän siirtymän, liikenteen sähköistymisen ja kasvavan latausinfrastruktuurin aiheuttamaan kysyntään kansainvälisesti. Kemppi Groupiin kuuluvat tytäryhtiöinä Kemppi Oy, Kemptron sekä pörssiyhtiö Kempower. Kemppi Group on edelleen Kemppien suvun omistama perheyhtiö. Trion pysäkkialueen uudet paikallisliikenteen linja-autopysäkit otettiin käyttöön tänään Lahden keskustassa Vesijärven kadulla ja Aleksanterin kadulla. Trion ympäristö on nyt joukkoliikenteen uusi solmukohta, jonne vaihtoyhteydet bussista toiseen ovat siirtyneet Lahden pysäkkikokeilun ajaksi. Pysäkkityömaan viimeistelytyöt ja opasteet ovat vielä kesken. Projektipäällikkö Petteri Väisänen Lahden kaupungilta kertoo, että ne pyritään saamaan valmiiksi loppuviikon aikana. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan Tuusulassa lauantaina taka-ajotilanteessa kiilannutta poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta, kertoo Iltalehti. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Mopoilijan toiminnan osalta asiaa tutkii Helsingin poliisi. Pojan osalta asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksena. Suomen Heidi Salminen on selviytynyt 400 metrin aitajuoksussa EM-välieriin Birminghamissa. Salminen juoksi alkueränsä toiseksi nopeimman ajan 55.93, joka riitti helposti välierävaiheeseen. Suomen miesten pituushyppyurakka päättyi puolestaan karsintaan. Miesten moukarissa Henri Liipola oli ainoa suomalaisedustaja ja finaalipaikka jäi haaveeksi. Tuloksella 70.1.23 heltisi karsintojen 23. sija.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää, erittäin paljon iltapäivä toivotusta tähän maanantaihin. Siinä oli nyt vähän eri tavalla sanottu hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radio, me tehdään joskus asioita eri lailla kuin muut. Jaana pisti viestiä, jolla oli toi lettu probleema, että hänellä oli vain yksi kananmuna. Ja ratkaisu oli sitten, että pieni lettutaikina ja yksin syömistä, eikä kutsuta naapurin muksuja vetämään sitä. Ja Jaana pisti vielä letturunon. Yksi lettu pitää ehkä loitolla lääkärin, ehkä vaikuttaa tähän määräkin. Räiskäleitä upposi monta, olen herkku peppu, voi tavatonta. Mut lohdutuksena pieniä ne olivat, ei haittaa, kyllä ne pois sulavat. Kyllä, matematiikkaahan se on. Kulutus vaan kovemmaksi kuin saanti, niin näin se menee, mutta eihän se oikeasti noin sit mene ikinä käytännössä. Mutta paperilla se menisi noin, että pitäisi kuluttaa enemmän kuin mitä syö, niin sit oltaisiin ehkä siellä eri puolella viivaa, mutta aina me jäädään sinne viivan väärälle puolelle, mutta on meitä muitakin. Tämmöistä se on ihmiselämän kulku tässä maailmassa, että välillä kannetaan mukana ekstra kiloja, mutta itsehän me ne sitten kannamme. No niin, kuka täällä puhui siitä kehopositiivisuudesta äsken ja nyt vaipuu tämmöiseen kehonegatiivisuuteen suorastaan. Hei, kehonegatiivisuus, onko tuommoista sanaa ollut olemassa tai käytössä? Nyt on. Puolen Suomen iltapäivä. Kehonegatiivisuuden lähettiläs. Täältä tulee tämmöistä synkkää kehopuhetta ja kehorauhasta ei ole tietoakaan Puolen Suomen iltapäivässä. Näillä me mennään. Ja tietysti mahtavilla toivekappaleilla, joita studioon tipahtelee. Tuossa hehkutettiin tuota Fleetwood Macin musiikin tunnelmaa ennen kello 4:00, niin eräs kuulijamme, joka on nimeltään Pertti. Pertti sanoo näin, että moi Jani, hyvätunnelmaisia biisejähän on paljon. Löytyisikö sulta yksi sellainen, eli Eagles ja The Sad Cafe? Vastasin Pertille, että laitetaan löytymään ja nythän minä löysin sen. Eagles, The Sad Cafe.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Joo, jos biisi alkaa näin, no niin, dramaattiset soinnut. Tämä ei voi olla mikään huono biisi. Ei ole tuttu laulu mulle tämä Eagles-kappale, mutta sivistytään tämän äärellä. Kohta Juha Tapion biisi, Ohi kiitävää. Ja ehkä mun pitää soittaa kans yksi semmonen biisi, missä on tämmönen mahtava tunnelma, niin sanotusti tunnelma kohdallaan. Joo, mutta nyt mä lopetan höpöttämisen, nautitaan Eaglesista The Sad Cafe. Tämä on Pertin toivebiisi Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Pertti oli aivan oikeassa. Ihan lyömätön tunnelma. Joo, mulla tulee tästä biisistä mieleen vähän yksi toinen laulu. Mä soitan sen kohta, mutta otetaan Juha Tapion Ohi kiitävää. Ainakin ekana mun pitää vähän kaivaa sitä, missä on vähän tommonen samanlainen fiilis. Juha Tapio, Ohi kiitävää. Vartin kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Kello 16.30 paikallinen juttu.
1: Yllättävän paikallista.

Juha Tapion Ohi kiitävää meni sinne ja nyt otetaan yksi tämmönen hyvä tunnelmainen biisi, mikä mulla tuli mieleen. Tuossa hehkutettiin kuulijoidemme toimesta Fleetwood Macin Dreams-kappaleen fiilistä ja Eaglesia kuunneltiin äskettäin. Tämä on Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous.

0: olisi pitänyt soittaa tästä toinen versio, mutta tunnelma on hyvä. Tunnelmallinen kappale. Lana Del Rey ja Father John Misty, Buddy's Rendezvous. Mä muistin, että nämä laulaa tänne jotenkin puoliksi nämä Father John Misty ja Lana Del Rey, mutta toihan oli nyt toi ihan ton Lana Del Reyn veto kokonaan. Father John Misty laulaa ton mun mielestä paremmin, kun hän vetää yksin ton itse kirjoittamansa kappaleen Buddy's Rendezvous. Me pelataan täällä nyt tämmöistä musiikillista bingoa kuulijoidemme kanssa. On tunnelmallinen biisi, peukkua ylös WhatsAppissa, joo. Kyllä mä oon nyt kismittää, että mä soitin ton Lana Del Rey-version tosta. Mä jotenkin ajattelin, että se Lana Del Rey on niinku tutumpi hahmo kuin Father John Misty, että soitetaan toi, missä Lana Del Rey laulaa, mutta olisi pitänyt soittaa se Father John Mistin oma versio, mä soitan sen joku päivä tällä viikolla. Terrorisoin sinua lisää tuolla Father John Mistin musiikilla. Joo, mä pidän siitä aika paljon, mutta olen pysynyt kaapissa toistaiseksi aika niin kuin hyvin vielä tämän suhteen, mutta ehkä nyt sitä pitää alkaa soittelemaan. Mutta joo, meidän musiikillinen yhteisbingo alkoi siis Fleetwood Mac-nimisestä bändistä. Sitten me päädyttiin Eaglesiin, tuossa tuli hieno The Sad Cafe ennen Juha Tapion biisiä. Nyt Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous. Tosta tuli meidän eräällä kuulijalla mieleen sitten Paloma Faith ja kappale nimeltä New York. Ja mehän kuunnellaan se ennen puoli viiden paikallista asiaa. Joo, Paloma Faith, New York. Allekirjoitan kyllä tämän. On samaa fiilistä kuin tuossa äskeisessä laulussa. Mennään Paloma Faithin kyytiin seuraavaksi ja sitten tosiaan sitä paikallista juttua.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

0: Paloma Faith, tunnelma toimii kyllä tässäkin laulussa. New York, nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima. Seurassasi Robi Schürman.
2: Tämän aamun aamukahvin vierashan tulee Haminasta. Jalkapalloilija ja päävalmentaja Miika Kolsi. Hyvää päivää nyt, kun tätä nauhoitetaan.
3: Hyvää päivää, hyvää päivää.
2: Ja takana on just sun päävalmentajauran yksi otteluista. Haminan pallokissa ja Kotkan Jäntävän yhdistelmäjoukkue. Ja laskin oikein, 5-2 päättyi peli.
3: Joo, taisi olla 5-2, joo.
2: Miten on kesä mennyt näiden nuorten naisten kanssa päävalmentajana?
3: No kyllä niin kuin pääsääntöisesti on mennyt tosi hyvin. Että kyllä mä koen sen niin, että peli on kehittynyt koko ajan ja luonnollisesti niin nuorista pelaajista kun on kyse, niin tulokset kylläkin on välillä vähän ailahdellut, mutta kevätkierrokseen meillä oli tavoitteena sarjapaikan säilyttäminen ja se suoritettiin ja nyt syyskierrokselle niin ollaan kahden tappion jälkeen nyt sitten kahdella voitolla nyt sitten taas jo keskikastissa.
2: Niin, hyvältä näyttää sekin.
3: Kyllä, joo. Suunta on ainakin oikein näin sanotusti.
2: No mitäs naisjalkapalloilla muuten täällä Kymenlaakson alueella? Niin yhdistelmäjoukkue, onko vajavaisuutta pelaajissa vai miksi tällaisia yhdistelmiä pitää tehdä?
3: No joo, siis tietyllä tapaa joo, että on niin kun pelaajista vähän pulaa ja sitten taas tietysti pyritään siihen, että tuolla yhdistelmäjoukkueella niin pyritään mahdollistamaan myös sit se, että ne pelaajat, jotka ei tässä meidän joukkueessa välttämättä joka viikko niin paljon peliaikaa saa, niin sitten ne mahdollisesti saisi siellä Jäntävän naisten peleissä peliaikaa sitten ja sitä kautta niin kun pyritään hyödyntämään sitä yhteistyötä myös ja heiltä sitten saadaan tietysti näitä YJ-pelaajia tähän näin, että osa pelaa molempia sarjoja ja osa pelaa sitten pelkästään tätä juniorisarjaa ja osa pelaa sitten pelkästään naisten sarjaa.
2: Niin se on, koska kehittyvät nuoret naiset tarvii pelejä alle, niin tämä on aika hyvä mahdollisuus käydä niin kuin jommassa kummassa pelaamassa, jos ei toisessa riitä minuutit.
3: Joo, kyllä, että sille mahdollistetaan sit myös se, että tässä niin kuin sellaiset pelaajat, jotka haluaa niin kuin mennä eteenpäin ja mahdollisesti ehkä tästä joskus vielä niin kuin ammatinkin tehdä, niin pyritään täällä T18-sarjalla mahdollistaa se, ja tietysti meillä on niin kuin arki on mun mielestä niin kuin aika sellaista niin ammattimaista, mitä nyt pystytään järjestämään näissä olosuhteissa täällä alueella. Ja sitten tietysti tämä toinen, että sitten ketkä haluaa pelkästään harrastella ja pelaa jalkapalloa sen takia, kun se on maailman paras urheilulaji, niin mahdollistaa myös sit se, että esimerkiksi siellä Jäntävän naisissa niin on sitten siellä peliaikaa enemmän sitten, jos ei meillä tuossa niin T18-sarjassa saa.
2: Joo, mä kattelinkin, että tuolla katsomus näytti pari ihan ammattilaistakin olevan seuraamassa peliä. No mitäs sitten sun oma jalkapalloilijan ura, pallokissojen miesten edustusjoukkueen kapteeni?
3: Joo, kyllä. Kyllä niin kuin ei ole vielä niin kuin itse naulaa laitettu, että kyllä niin kuin vielä jalkapallo on kiva pelatakin, vaikka niin kuin koko ajan ehkä itsellä se suunta on niin kuin enemmän tuonne valmentajapuolelle ja näin poispäin, mutta kyllä se on kivaa vieläkin pelata ja meillä vähän tuo joukkue, tai ei ihan vähäkään, vaan uudistuu aika paljon, niin silleen vähän erilaisempi kausi ollut tämä.
2: Niin, se on nyt miesten kolmosta tämä kausi.
3: Joo, tänä vuonna on miesten kolmosta, joo.
2: Miltä näyttää kausi, että sarjapaikka säilyy?
3: No joo, kyllä sarjapaikka nyt pitäisi olla aika varma, uskoisin näin, mutta mun mielestä silleen ollut ihan sillä tavalla niin kuin kiva kausi ja erilainen kausi, että ei ole niin kuin sellaisella paineella ja hirveällä pakolla, että nyt kun tultiin kakkosesta alas viime vuonna, niin nyt on sitten ihan pakko saman tien nousta takaisin sinne. Mun mielestä tässä on hyvä projekti, nuoria pelaajia paljon ja sitten muutama kokeneempi siihen päälle, niin annetaan sille aikaa ja tämä vuosi mennään totta kai kunnian loppuun ja katsotaan mikä sieltä on lopputulema ja sitä aletaan jo suunnittelee ensi vuotta.
2: Se on Miika Kolsi, elokuumu ja koulut alkaa näillä näppäimillä, mutta tuntuu, että kesä on nyt vasta parhaimmillaan. Se on jalkapalloille varmasti sitä parasta aikaa.
3: Kyllä. Tämä on just sitä parasta aikaa, kyllä.
2: Hyvä. Kiitoksia tästä juttutuokiosta. Päästään sut takaisin joukkueen ja ainakin ton taustojen pariin. Teillä on varmaan jonkunlainen palauttava lounas tähän perään nyt, kun peli on hoidot tuolta pois.
3: Kyllä,
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

VV, eli Valon Ville soolona, Run Away From The Sun, kovastihan se himiltä kuulostaa. WhatsAppissa on viesti, että jos haluaa synkistellä, niin Eric Claptonin Tears in Heaven on hyvä siihen, varsinkin jos tietää taustaa biisin sanoille. Ja taustaltahan löytyy Eric Claptonin menehtynyt poika. Kuulijamme kirjoittaa, että Claptonin 4-vuotias poika putosi ikkunasta ja menehtyi, niin tällainen aivan käsittämättömän karmea juttu löytyy tämän biisin taustalta. Eric Clapton, Tears in Heaven.

story tässä biisissä. Eric Clapton, Tears in Heaven. Se oli semmonen synkistelybiisi, tunnelmointibiisi, minkä kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin. Joo, ei synkistellä nyt seuraavaksi. Otetaan vähän potkua päivään nyt sitten. Ja mistä sitä potkua saa, jos ei Suomen Turusta? Ressu Redford kehii, kun tarvitaan potkua päivään. Ja Sound of Rails.

Kymmenisen minuuttia ja tulossa on iltapäivä 5 radiouutiset Puolen Suomen radiossa. Vilmaalina on yksi laulu vielä ennen uutisia. Tämä on John Farnham.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahtelainen Kemppi Group-konserni perustaa uuden tytäryhtiön. Kemplink-niminen yhtiö keskittyy suurtehoisten DC-pikalatauskaapeleiden suunnittelemiseen ja valmistamiseen sähköajoneuvojen lataamista varten. Uusi yhtiö vastaa vihreän siirtymän, liikenteen sähköistymisen ja kasvavan latausinfrastruktuurin aiheuttamaan kysyntään kansainvälisesti. Kemppi Groupiin kuuluvat tytäryhtiöinä Kemppi Oy, Kemptron sekä pörssiyhtiö Kempower. Kemppi Group on edelleen Kemppien suvun omistama perheyhtiö. Trion pysäkkialueen uudet paikallisliikenteen linja-autopysäkit otettiin käyttöön tänään Lahden keskustassa Vesijärven kadulla ja Aleksanterin kadulla. Trion ympäristö on nyt joukkoliikenteen uusi solmukohta, jonne vaihtoyhteydet bussista toiseen ovat siirtyneet Lahden pysäkkikokeilun ajaksi. Pysäkkityömaan viimeistelytyöt ja opasteet ovat vielä kesken. Projektipäällikkö Petteri Väisänen Lahden kaupungilta kertoo, että ne pyritään saamaan valmiiksi loppuviikon aikana. Helsingissä pyöräliikkeen maaliskuussa tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella sytytetty tilauksesta. Pyöräliike sijaitsi Lauttasaaressa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Lahden kaupunginteatterin näytelmä Haapajärven Elvis oli yksi Tampereen teatterikesän suosituimmista esityksistä. Haapajärven Elviksen 2 vierailuesitystä keräsivät Tampereella yhteensä 785 katsojaa. Esitysten täyttöaste oli 82%. Tampereen teatterikesää vietettiin viime viikolla. Pääohjelmiston maksulliset esitykset keräsivät yhteensä 7600 katsojan yleisön. Suomen Heidi Salminen on selviytynyt 400 metrin aitajuoksussa EM-välieriin Birminghamissa. Salminen juoksi alkueränsä toiseksi nopeimman ajan 55.93, joka riitti helposti välierävaiheeseen. Suomen miesten pituushyppy-urakka päättyi puolestaan karsintaan. Miesten moukarissa Henri Liipola oli ainoa suomalaisedustaja ja finaalipaikka jäi haaveeksi. Liipolan sijoitus oli karsintojen 23.
6: Radiovoiman sää.
8: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyynti.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää, joka tässä illaksi kääntyy pikkuhiljaa. Puolen Suomen radiossa mennään hieman vajaan tunnin verran vielä tätä iltapäivälähetystä. Ja tänään päätetään tämä show illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, joka on sitten William Orbit-nimisen musiikkituottajan materiaalia. Ja William Orbit menehtyi tässä hiljattain, niin muistellaan tätä musiikkituottajaa parin muunkin kappaleen soidessa sitten myöhemmin tänään hetkosen kuluttua, kun ollaan muun muassa Madonna ja All Saints-nimistä tyttöbändiä. William Orbit vastasi aika monesta Madonnankin biisin tuotannosta, ja All Saints, sieltä löytyy pari isoa hittibiisiä, Pure Shores ja Black Coffee-nimiset laulut, joissa tämä William Orbitin kädenjälki kuuluu, niin tästä lisää sitten ennen kello kuutta. Tänään ja eilen on puhuttanut kovasti Tuusulan mopoturma. Poliisi oli kiilannut tämän nuoren mopoilijan, joka viritetyllä mopolla ilman kilpiä sitten kaalasi, oliko se vielä anastettukin kulkuneuvo tai jotain sen suuntaista. Itse kuulin tuosta aika myöhään tuosta. En just seurannut lauantaina tai sunnuntai-aamunakaan hirveästi uutisia, mutta oma muksu sitten, joka on tuossa tuommoisessa mopoilu-iässä tai jota tuommoiset mopoautot ja koppimönkkärit kiinnostaa, niin hän oli sitten törmännyt tähän juttuun ja seurannut sitä tosi paljon. Ja aika paljon liikkui semmoista väärääkin informaatiota tuosta hommasta. Varmaan molemmin puolin siis, tai niin kuin kerrottu vaikka mitä juttuja sitten, ja somessa leviää kaikenlaista. Oli semmoisiakin tietoja, mitä kuulin tuolta teini-ikäiseltä muksulta, että tämän mopoilijapojan kädet ja jalat olisi murtunut ja jotain, että sormia olisi ollut irti tai jotain niin kuin tämmöistä. Ja sitten poliisi sanoi, että ei hänellä ollut mitään, että ei ollut edes tarvetta ambulanssille, että ei loukkaantunut ollenkaan tässä kyseisessä jutussa, minkä video me ollaan katseltu kaikki ja kauhisteltu, että mitä ihmettä tuossa tapahtuu ja onko se tyyppi hengissä, niin poliisihan sanoi, että ei siellä tarvittu ambulanssia. Eikö se sitten kuitenkin mennyt niin, että myöhemmin suht lähellä sitä turmapaikkaa oli kuitenkin käynyt ambulanssi, ja ne oli käynyt sitten tsekkaamassa sen pojan, että hänellä ei nyt hengenvaaraa ole. Mutta joo, paljon liikkuu tämmöistä niinku tietoa nykyaikana, kun kaikilla on se puhelin siinä taskussa, ja sitten hommat paisuu, ja rikkinäinen puhelinviidakkorumpu toimii vähän sitten, miten toimii. Niin kyllä toi on ollut ihan kyllä ajatuksia herättävä tapaus nyt tuo, ja seuraamme sen kehittymistä itse kukin sitten valitsemallamme tavalla uutisista, tai jos emme seuraa, niin ehkä ne meidän muksut sitten siellä ruokapöydässä kertoo, että mitä tuossa hommassa on tapahtunut. Beemin musiikkia on tulossa kohta. Otetaan tässä ekana The Strambellas ja kappale nimeltä Spirits. Positiivista palautetta on tullut tuosta viime lauantain asiantuntijahaastattelusta. Meillä oli professori Tapio Frantti täällä Puolen Suomen radiossa äänessä puhumassa autojen tietoturvasta, niin otetaan tosta vielä juttua tähän iltapäivälähetykseenkin, kun sitä ei ole kaikki sitä lauantai-aamupäivän lähetystä kuitenkaan kuullut. Eli siis autot kerää meistä hirveästi tietoa, niin selvitellään kohta sitä, että mitä sillä tiedolla tehdään ja kuinka paljon sitä tietoa nämä autot meistä kerää, ihan niin kuin tällä ja tämmöinen, mikä se on se megamäärä tai tämmöinen. Mä en ymmärrä niistä mitään, mutta professori Tapio Frantti tietää niistä tarkemmin, niin asia tästä luvassa pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Beemin kappale on nimeltään Polvet edellä puimuriin. Alisa Syrjän biisi on Meit ei löydä kukaan. Näitä kuunnellaan kohta, mutta nyt kuunnellaan hyvää sanottavaa. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti oli mulla lauantaina haastiksessa. Jyväskylän yliopiston Tapio Frantti, sä tuossa aikaisemmin sanoit, että tästä tietoa kerätään ehkä jopa, oliko se, että 10 megaa per sekunti, niin mä oon vähän huono näissä megamäärissä ja näissä, niin siis mihin se voisi vertautua se 10 megaa, tai onko se niin kuin paljon vai vähän, mitä se tarkoittaa?
2: Kyllähän se on paljon, jos ajatellaan, että on, meillä oli vielä 80-luvun loppupuolella tietokoneita, joissa saattoi olla kovalevy 10 megaa tai 20 megaa, niin sillä kerätään nyt dataa saman verran sekunnissa.
1: Eli se on paljon se?
2: Kyllä se on paljon. Jos ihan katsoo näitä nykyisiäkin tietokoneita, jos meitä laitetaan vaikka 500 gigan levyllä, niin ne on vuorokaudessa täynnä ne koneen kovan levyt siitä datan määrästä.
1: No, mitä tuolla tiedolla sitten tehdään? Onko tästä julkisesti jotenkin tietoa, että mihin meidän dataa käytetään?
2: Joo, se tuottaa. Niin kuin ensinnäkin se tärkeä on varmasti tuo ajoneuvodiagnostiikka, eli tarkkaillaan autoa, saadaan niin kuin valmistaja saa tietoa siinä niin kuin autosta sen toiminnasta. Sitten sitä voidaan käyttää huoltotoiminnoissa, korjaustoiminnoissa, mutta sitten jos niin kuin ajatellaan tämmöisen henkilötiedon käsittelyyn, niin sitten on enemmän tämmöinen niin kuin ajokäyttäytyminen, miten autoa ajetaan, miten sitä kiihdytetään, miten jarrutetaan, ja näitä tietoja sitten voidaan ja myös myydään tai jaetaan niin kuin muillekin tahoille, esimerkiksi vakuutuksille.

0: vakuutusyhtiöille. Ja tämähän jos, tietenkään jos ei, ei sitten ole tästä saatu anonymisoitua hyvin, että kenen tietoja nämä on, niin täältähän voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa aletaan vakuutuksiakin yksilöimään niin, että jonkun henkilön ajoittavalla sitten vakuutusmaksut voi olla vähän erilaiset kuin jollakin toisella. Tämä on semmoinen ikävä näkymä, joka voi tapahtua. Meillä tietenkin tuo GDPR, eli tuo Euroopan henkilötietosuoja-asetus, nyt suojaa siltä, mutta toimiiko kaikki autovalmistajat ja vakuutusyhtiöt sitten sen mukaisesti, niin on toinen asia. Ja varsinkin toimiiko ne sitten niin kuin Euroopan ulkopuolella sen mukaisesti, niin se on sitten ihan toinen kysymys.
1: Jyväskylän yliopiston professori Tapio Frantti jutteli tuossa. Tämä on BM.

0: Meidän kuulija laittoi WhatsApp-viestiä tuohon edelliseen jutun aiheeseen liittyen. Muistelen, että Töllössä oli aikoinaan ohjelma, jossa suomalainen nörttiryhmä sai luvan perästä ottaa tietyt kohteet työn alle. Ne oli ottaneet parkkipaikalla ajossa olleen auton ohjaustehostimen pois päältä ja erään perheen kodin tietotekniikan haltuun. Esimerkiksi miettivät, että laittavatko robotti-imurin keskellä yötä päälle. Niin kaikki tuommoinen on varmasti mahdollista. Niin kuin äsken kuultiin, niin meistä kerätään hirveästi dataa ja en mä tiedä, onko niin kuin tyyli jossain joka klemmarissakin kohta ja kuulakärkikynässä wifi, että sitten nekin kerää sitä tietoa, että miten sitä klemmaria käytetään ja kuinka paljon ja mitä sillä kuulakärkikynällä kirjoitetaan. Niin varmaan kuulakärkikynän valmistajia kiinnostaisi hirveästi tietää, että minkälaisessa käytössä se niiden kynä on, mutta ehkä tässä mun kädessä olevassa kynässä. Mä luulen, että tässä ei vielä ole wifiä. Faber-Castell Grip Ball M. On muuten hyvä kynä. Ei mennyt ne eurot hukkaan, kun tämä joskus muutama vuosi sitten osti ja vieläkin toimii. On kyllä hyvä. Kynien Rolls Royce. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tulee kohta Cliff Richardin Summer Holiday. Onneksi on sateenvarjon mukana tänäänkin, onneksi on tuolla 1,5 kilometrin päässä autossa, kun aamulla oli hyvä keli, enää ei. Näin se menee, mutta ei siellä vissiin nyt hirveän kylmä ole, pikkukastuminen, ei haittaa tänään. Mä sain tuossa yhden vieras informaationkin liittyen loppuviikkoon, niin mä voisin kohta jakaa muuten senkin sinun kanssa. Siellä voidaan sitten kuunnella tätä musiikkiartistia, jonka haastattelu me saadaan tällä viikolla myöhemmin tähän ohjelmaan. Ja sitten tosiaan muistellaan tuottaja William Orbittia, musantekijä William Orbittia vielä ennen kello 6 tässä lähetyksessä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Niin, piti vielä sanoa tuohon noihin äskeisiin juttuihin, kun kuulijamme muisteli sitä TV-ohjelmaa, missä oltiin otettu autosta ohjaustehosti pois päältä ja sitten mietitty, että pistetäänkö keskellä yötä robottiimuri päälle, kun etänähän pystyy ohjaamaan aika monia vermeitä sitten, mitkä on jotenkin wifissä tai verkossa kiinni tai tälleen. Eikö Suomessa ollut joku kaupunki tai kunta, missä oli julkisen liikenteen monet bussit, sitten sähköbusseja ja ne oli kaikki Kiinasta, niin sitten just spekuloitiin, että halutessaan se firma kautta Kiina tai mikä taho siellä nyt sitten onkaan puikoissa siellä Kiinan suunnilla, niin että ne pystyisi ne, sen suomalaisen kaupungin linja-autot pysäyttämään etänä, jos haluavat. Ja sitten vastaus oli, että joo, että joku asiantuntija sitä siinä spekuloi just kanssa, että kyllä tämä on tilanne, että ollaan ostettu Suomea aika paljon. Oliko niitä tietenkin sitten, niitähän on vaikka kuin monella paikkakunnalla, vaikka missä kunnissa ja kylissä ja kaupungeissa, niin semmoisia sähköbusseja, mitkä niin kuin halutessaan bussien omistaja voisi lamauttaa etänä toiselta puolelta maapalloa. Niin ehkä tämmöinen tietynlainen omavaraisuus ja se, että meillä olisi itse hommat näpeissä ja suosittaisi suomalaista, niin olisi semmoinen aika hyvä suuntaus, että tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin se voisi olla ihan tämmöinen tuettava suuntaus, että meillä olisi niin kuin suomalaista teknologiaa, joka olisi suomalaisten näpeissä tässä maassa. Niin eikö se kuulostaisi niin kuin kohtuullisen järkevältä touhulta vai?
1: Musiikkia, joka yllättää.

Danny Saucedo ja Tokyo. Mun piti yhdestä vierashommasta sanoa. Joo, juuri saamani tiedon mukaan. Perjantaina tällä viikolla tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä olisi äänessä Marko Annala, eli muusikko, kirjailija, joka tiedetään Mokoma-yhtyeen keulilta, Joutsenosta alun perin lähtöisin oleva suomalainen taiteilija. Marko Annala julkaisee ekan niin sanotun soololevynsä Alter Annala nimellä. Onko se nyt sitten ensi viikon perjantai? Kyllä. Ja sitten hän lähtee myöskin rundille ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Mikkeli, Lahti, Jyväskylää ja muutakin. Niin Marko Annala saadaan turisemaan tähän lähetykseen perjantaina tällä viikolla. Hieno homma. Aina on ollut hyvät jutut tuon herran kanssa ja puhetta riittää. Hän on aika puhelias kaveri, niin varmasti saadaan hyvät turinat tälläkin viikolla. Aikaiseksi ton hänen kohta ilmestyvän Alter Annala soololevynsä tiimoilta. Se on mielenkiintoista musaa. Siinä on rockia, heviä, elektronista musiikkia, hip-hop-sävyjä. Siinä on sotkettu niin kuin monenlaista kamaa keitokseen, jollaista ei ole Suomen maassa eikä ehkä muuallakaan tehty ennen. Et se on semmoinen hyvinkin monenlainen tai monesta eri lähteestä koostuva mikstuura. Mielenkiintoista musaa ja hyvää musaa. Niin kiva päästä Marko Annalan kanssa jubailemaan siitä myöhemmin sitten tällä viikolla. Pertti kirjoitti viestin studioon, että eikös jenkit pystyisi uusista hävittäjistä etänä kytkemään pois tiettyjä järjestelmiä ja myydäänhän joihinkin uusiin autoihin ominaisuuksia kuukausimaksua vastaan. Esimerkiksi istuinlämmittimet. Kyllä, kyllä. F35. Ne taitaa olla aika pitkälti semmoiseen tietotekniikkaan perustuvia laitoksia just, että niitäkin pystyy niin kuin etänä ohjailemaan. Ja just niin kuin Pertti kirjoitti, niin käyttämään sillä lailla etänä ja hallinnoimaan, että mitkä siellä toimii ja mitkä ei. Toivottavasti niissä F35 ei ole sillä lailla saman tyyliin kuin jossain Bemareissa tai mitä näitä nyt on näitä kuukausimaksuhommia, että vilkut toimii oikealle, mutta jos haluat vilkuttaa vasemmallekin, niin 16,90 kuukaudessa maksaa nämä. Ja jos haluat jarruttaa sillä sun autolla, niin 24,90 kuukaudessa. Ja jos haluat, että ne ovet menee lukkoon, sitten vaikka yöaikaan, että yöksi pystyt lukitsemaan auton, niin 34,90. Niin oliko se, mun mielestä Bemarilla oli aika paljon tämmöisiä jossain vaiheessa, että jotkut ihan perusjutut makso. Jotkut niin kuin tavallaan ihan naurettavat jutut, että just, että ratti kääntyy vasemmalle, mutta jos haluat kääntää oikealle sitä, niin sitten se ei niin kuin enää käänny. Ellet sitten pistä kättä taskulle ja 18.56, niin sitten ratti kääntyy jopa molempiin suuntiin. Marko Annala haasti siis perjantaina Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tämä uutissykli on nykyään niin kova, että välillä menee jotain oleellisiakin uutisia ohitse. Kuulin vasta tänään muusikko, tuottaja, konemusiikkia tehnyt tyyppi, niin tai kuulin siis tästä, että William Orbit on menehtynyt 23. heinäkuuta on kuolinpäivä. Siitä on jo pitkä aika. 2,5 viikkoa ainakin. En tiedä, milloin tästä on sitten tiedotettu julkisuuteen ekan kerran. Eihän kaikista kuolemantapauksista, menehtymisestä nyt sitten heti kerrota. Mutta jos sä kysyt, kuka oli William Orbit, että mikäs tyyppi se nyt sitten on, niin kuunnellaan kohta pari biisiä, mitä se on tuottanut. Että sillä oli semmoinen oma hyvä soundi, että brittiläinen tyyppi, se lähti tuolta konemusiikkipiireistä, acid house, elektronika, transe, niin kuin tämmöisistä piireistä aluksi liikkeelle, ambient musiikkia tehnyt ja tämän tämmöistä. Mutta se on mun mielestä Madonnan Ray of Light -albumin tehnyt ja Madonnalle paljon muitakin biisejä tuotellut. Kuunnellaan Madonnalta Power of Goodbye -kohta. Siinä tulee hyvin tämä William Orbitin kädenjälki esille. Samoin All Saintsin Black Coffee. Sekin kuunnellaan kohta ja sitten William Orbitin omaa materiaalia. Kaveri oli syntynyt vuonna 1956 ja tosiaan nyt sitten lähtö tuli ja kuolin syytä ei ole paljastettu julkisuuteen, mutta merkittävä tämmöinen musiikin tekijä ja vähän niin kuin sieltä kulisseista enemmänkin ja marginaalimusan saralta, mutta tehnyt tosiaan monien sitten isojenkin bändien ja artistien kanssa töitä, muun muassa Blur-yhtyö, eli siis Blur-nimisen bändin levyn William Orbit ehti tuottaa ja paljon teki musiikkia muutenkin, mutta kuunnellaan sitä Madonnaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tämmönen biisi. Tässä hyvin kuullaan tuota William Orbitin kädenjälkeä ja sitä hänen musiikillista mielenmaisemaa. The Power of Goodbye.

Madonna, The Power of Goodbye, siinä siis kuului isosti tuo tuottaja William Orbitin kädenjälkeä, niin kuuluu seuraavassakin biisissä All Saintsin Black Coffeeissa. Ja otetaan myös sitten vielä tässä lähetyksessä vähän niin kuin illan viimeisenä semihitaana biisinä William Orbitin tämmöinen downtempo konemusa klassikko Water from a Wine Leaf, musiikkia, joka yllättää harvemmin radiossa kuultua tämmöistä vaihtoehtomusiikkia, alternative musaa. Miksi mä tätä William Orbitin uraa ja kuolemaa tässä nyt niin paljon otan tässä lähetyksessä esille? Mun mielestä kyseessä oli tosi merkittävä musiikintekijä, joka teki siis hyviä levyjä ja hyviä biisejä ja hyvää musaa. Siltä löytyy semmoinen levy siltä William Orbitilta kuin Pieces in a Modern Style, missä on niinku klassisen musiikin kappaleita tehtynä kosketinsoittimilla syntetisaattoreilla, siis niinku tavallaan konemusiikin tyylillä, mutta ei mitään säksätystä, vaan ihan silleen niinku kauniisti vedettynä Erik Satie, John Cagea, Beethovenia, Vivaldia, Ravelia, Samuel Barberin Adagio for Strings, aivan järkyttävän kaunis kappale, myös toi William Orbitin versio, niin on tuollaista levyä tullut kuunneltua paljon, mikä hän on tehnyt, niin tärkeä tämmöinen musiikin tekijä, joka muokkasi paljon tuota 90-luvun soundia, varsinkin tuossa niin kuin se Madonnan Ray of Light-levy oli semmoinen aika tärkeä juttu näin niin kuin musiikillisesti ihan globaalisti. William Orbit tosiaan kuoli nyt 69-vuotiaana ja ehti tuottaa elämänsä aikana myös tämmöisen hienon pop-helmen.

All Saints ja Black Coffee soi täällä, kun William Orbit nimistä musiikkituottajaa muistellaan. Kyllähän siinä oli samoja soundeja ja samaa fiilistä kuin tuossa edellä kuulussa Madonnan kappaleessa The Power of Goodbye. Päätetään tämä maanantainen lähetys William Orbitin omaan kappaleeseen Ysärin alusta 93. William Orbit, tämmöinen konemusaklassikko. Water from a Wine Leaf niminen chipale päättää tänään tämän lähetyksen illan viimeinen niin sanottu semihidas kappale. Nyt sitten tänään William Orbitin tämmönen konemusa klassikko, että jos oot yhtään pyörinyt 90-luvulla reiveissä tai konemusa hommissa, niin tämä laulu saattaa olla tuttua kauraa sieltä päin. Huomenna jatkuu iltapäivälähetykset kello 13. Minä kiitän seurasta ja sanon, että pidä huolta. Tästä tulee vielä uutiset nyt kello 18. Ja hyvä musiikki soi Totta Maar ilman muuta Puolen Suomen radiossa myös 6 jälkeen. Mutta kiitos tästä päivästä. Pidä huolta William Orbitille. Hyvää matkaa. Tämä on konemusa klassikko. Hieno raita. Water from a Wine Leaf.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden uimarantojen uimavedet ovat hyvälaatuisia ja yhä lämpimiä, mutta uimarannoilla on havaittu vähäisiä määriä sinilevää. Näytteet otettiin yleisiltä uimarannoilta 4. elokuuta. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin 11 Lahden rannalla, muun muassa Ankkurissa, Mukkulan kartanonpuiston rannalla, Myytäjäisissä, Möysässä ja Karistossa. Näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Elokuun näytteet olivat uimakauden viimeiset. Lahtelainen Kemppi Group-konserni perustaa uuden tytäryhtiön. Kemplink-niminen yhtiö keskittyy suurtehoisten DC-pikalatauskaapeleiden suunnittelemiseen ja valmistamiseen sähköajoneuvojen lataamista varten. Uusi yhtiö vastaa vihreän siirtymän, liikenteen sähköistymisen ja kasvavan latausinfrastruktuurin aiheuttamaan kysyntään kansainvälisesti. Kemppi Group on edelleen Kemppien suvun omistama perheyhtiö. Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa. Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla, eli yhteensä noin 380 henkilöä. Muutosten tavoitteena on parantaa liiketoimintayksikön tehokkuutta ja kannattavuutta. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation. Operaation tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja Euroopan unionia. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Sekä värvätty agentti että värvääjät ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Lahden kaupunginteatterin näytelmä Haapajärven Elvis oli yksi Tampereen teatterikesän suosituimmista esityksistä. Haapajärven Elviksen kaksi vierailuesitystä keräsivät Tampereella yhteensä 785 katsojaa. Esitysten täyttöaste oli 82%. Tampereen teatterikesää vietettiin viime viikolla. Pääohjelmiston maksulliset esitykset keräsivät yhteensä 7600 katsojan yleisön.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta. Huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

on sut. Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.